0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Porți deschise la Ministerul de Interne pentru Ziua Copilului. Polițiștii, jandarmii, pompieri, dar și alți angajați din structurile MAI așteaptă vizitatorii de toate vârstele miercurea aceasta de la 8:30. Copiii vor putea asista și la diferite ateliere, inclusiv despre cum să identifice pericolele și să se protejeze în mediul online. Vor avea loc și tururi ghidate în sediul instituției. Comisar șef Alin Banu dimineața la matinalul Kiss FM deschis dimineața.
1: Ziua porților deschise la Ministerul Afacerilor Interne, miercuri 27 mai, Piața Revoluției numărul 1A. Nu va fi doar o expoziție. Le vom oferi copiilor o experiență. Multe mașini, autospeciale, elicoptere, motociclete, câini de serviciu. Anul acesta ediția poartă denumirea de Aventură în Siguranță. Să se poată distra, să-și trăiască copilăria, dar într-un mediu foarte sigur.
0: Copiii peste 14 ani trebuie să aibă la ei un act de identitate, transmit reprezentanții MAI. Aproape 70% dintre universități nu au adoptat un cod nou de etică pentru modificarea legislației privind hărțuirea sexuală sau discriminarea de gen. Asta reiese din analiza făcută de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România. ANOSR cere implementarea rapidă a modificărilor legislative. Peste 10.500 de sezizări pentru copii dispăruți au fost înregistrate în România în ultimul an. Este al treilea an consecutiv în care numărul crește, potrivit organizației Salvați Copiii. Are detalii Maria Ciurea.
2: În perioada mai 2025-mai 2026 au fost înregistrate 10.566 de sezizări, cu peste 600 mai multe față de anul anterior și cu aproape 2.000 mai multe față de acum 2 ani. Circa 60% dintre cazuri sunt plecări voluntare din locuințe sociale, cămine școlare sau centre de protecție a copilului. Totuși, potrivit datelor, în jur de 97% dintre dispariții se încheie prin găsirea sau întoarcerea copiilor în termen scurt. Cele mai multe sesizări au fost înregistrate în București, urmat de Bihor, Constanța, Giurgiu și Iași. Specialiștii atrag atenția că plecările, chiar dacă sunt rezolvate rapid, sunt semnul unor experiențe negative profunde.
0: Maria Ciurea. Peste 10 miliarde de ambalaje colectate de la lansarea sistemului de garanție returnare în România. În total, în ultimii 2 ani și jumătate au fost livrate către reciclatori peste 700.000 de tone de materiale. Rata de colectare a ajuns la 85% anul acesta. Românii mai rezervați anul acesta să plece în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie. Reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare temperează rezervările, astfel că acestea sunt mai puține față de 2025. Operatorii din turism așteaptă însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă astăzi, cel mai cald va fi în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Salutați, prieteni dragi, bună dimineața! Începe Magic Morning. Astăzi o să povestim despre niște lucruri foarte interesante. Fashion Network, un site din Statele Unite, care înțeleg că a făcut un studiu și pe un mal și pe celălalt al Atlanticului, arată că obiceiurile de consum ale generației Z se schimbă rapid. Adică tinerii de astăzi cumpără din ce în ce mai rar din magazinele fizice, ei preferă tot mai des punctele de pick-up, drop-off. Revin să vă povestesc mai mult de îndată. Și la noi e posibil ca din anul următor de studiu elevii să-și predea telefoanele mobile, inclusiv în pauze. Ele ar putea fi interzise pe perioada cursurilor, scrie edupedu.ro. Revin și la știrea asta. Mie mi se pare că e o veste bună. Mă rog, elevii nu vor percepe asta așa, dar mai vorbim despre subiect. Vă aștept ca de obicei în Magic Morning.
1: Beautiful songs, beautiful morning.

Prieteni, bună dimineața! Un proiect depus la Camera Deputaților ar putea interzice telefoanele mobile elevilor, inclusiv în pauze. Ei vor trebui să predea telefoanele și orice dispozitive care vor fi depozitate în anumite spații. Proiectul de modificare a legii învățământului preuniversitar a fost depus la Camera Deputaților și prevede depozitarea obligatorie a dispozitivelor în spații amenajate special pentru asta. Interdicția de a folosi telefonul mobil vizează toate nivelurile, preșcolar, primar, gimnazial și liceal. Excepțiile sunt stricte. Folosirea în scop educativ sau în spații autorizate prin regulamentul intern. Nerespectarea acestor reguli poate duce la confiscarea temporară a telefonului și la predarea către părinți. Elevii își vor preda așadar telefoanele. Ce spun specialiștii, o doamnă psihoterapeut spune că accesul la telefon, chiar și în pauze, poate fi nociv. Pauzele sunt momentele de mișcare, de reflexie, de interacțiune. Niciodată de consum digital. Când aveți timp, mai ales dacă aveți copii care sunt la școală, citiți articolul, e pe edupedu.ro. Eu mă întorc cu un Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează Oameni, Muzici, Întâmplări.
1: Dragi prieteni, dragi, bună dimineața! Astăzi e o zi specială din punct de vedere astral al istoriei. 26 mai 1986, Comunitatea Europeană a adoptat steagul european format dintr-un cerc cu 12 stele.

0: Funcția e similară, are orelor pe cadranul ceasului. Multe lucruri interesante s-au întâmplat de-a lungul anilor în această zi. De exemplu, Ștefan cel Mare începea construirea Bisericii Sfântul Gheorghe de la Voroneț. Era ctitoria lui. În 26 mai 1488 se întâmpla asta. Napoleon I al Franței era încoronat rege al Italiei la Catedrala din Milano în 26 mai în anul 1805. Iar din 26 mai 1889 ascensiunea în Tour Eiffel devenea mai ușoară, din moment ce primul lift din celebrul turn parizian era deschis publicului. Brâncuș participa la festivalul Dada, împreună cu André Gide și Paul Valéry, fiind unul din semnatarii manifestului intitulat Contre-Cubism, Contre-Dadaism, era 26 mai 1920. Și în muzică nenumărate lucruri. Michael Jackson, în vârstă de 35 de ani, se căsătorea cu fiica lui Elvis, Lisa Marie, care era cu 9 ani mai tânără. Ceremonia privată din Republica Dominicană a avut loc fix în 26 mai 1994. Cineva spunea la vremea respectivă că, citez, Michael a iubit-o cât a fost el capabil să iubească pe cineva. Michael Jackson în Magic Morning. Bună dimineața!
1: Oameni, muzici, întâmplări. La Magic FM.

0: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Bucureștiul în topul celor mai ieftine city break-uri din Europa anul acesta. Capitala este destinația preferată de cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune, potrivit unui studiu de specialitate. Luiza Cergan are detalii.
1: Conform studiului, Bucureștiul este pe locul 2 în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț. Un sejur de 3-4 zile în capitală costă aproximativ 299 de euro, iar în Sarajevo, aflat pe locul 1 în top, un city break costă circa 287 de euro. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de Tirana și Belgrad. Când vine vorba despre cele mai scumpe orașe de vizitat, avem Oslo, Edinburgh și Geneva, unde un city break pleacă de la 750 de euro. În raport au fost analizate, între altele, prețul unei cafele, al unei cine cu 3 feluri și vin inclus, prețul unui tur al orașului cu autobuzul, dar și 2 nopți de cazare într-un hotel de 3 stele pentru 2 persoane.
0: Luiza Cergan. Autobuzele liniei 116 revin pe traseul de bază de astăzi. Acestea vor întoarce la gara Progresul, anunță STB. Autobuzele au circulat deviat o perioadă la capătul de linie din sud din cauza stării proaste a carosabilului. Stația de autobuz Piața Națiunile Unite, relocată astăzi, va fi amplasată după intersecție pe sensul spre Piața Unirii. Aici opresc autobuzele 104, 123, N110 și 115 și de astăzi și 205. Măsura vine după ridicarea restricțiilor de trafic din zona Splaiului Independenței, potrivit STB. Noul parc din sectorul 4 se va numi până la urmă Donald Trump. Primăria sectorului 4 anunță că decizia a fost luată de peste 116.000 de persoane care au votat pe o platformă pusă la dispoziție de autoritatea locală. S-a ajuns la sondaj în urma controverselor riscate de propunerea inițială. Noul parc este de fapt o extindere a parcului Tudor Arghezi din sector. Toyota, cel mai mare producător auto din lume, reduce producția. Japonezii anunță că lanțul de aprovizionare cu piese este perturbat grav de războiul din Orientul Mijlociu. La nivel global se va ajunge până în noiembrie la o reducere de cel puțin 80.000 de mașini. Producția va trece totuși de 11 milioane de vehicule, cu aproape 1% mai puțin față de 2025. Analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că majoritatea proiectelor au ca beneficiare autoritățile locale. Cele aflate într-un stadiu avansat trebuie finalizate la timp pentru ca România să nu piardă fondurile europene. Sumele disponibile în acest an prin PNRR sunt de peste 10 miliarde de euro. Și meteo de la Morg, este vreme frumoasă astăzi, cel mai cald va fi în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Dragi prieteni, bună dimineața! Citeam mai devreme pe fashionnetwork.com că obiceiurile de consum ale generației Z se schimbă rapid. Adică, în acest moment, cel puțin în Marea Britanie și Statele Unite, potrivit raportului realizat pe baza unor date clare, tinerii cumpără din ce în ce mai rar lucruri din magazinele fizice. Preferă din ce în ce mai mult punctele pick-up drop-off, adică ridică și returnează comenzi online. Analiza se numește Voice of Nation și arată diferențe majore între generații în ceea ce privește comportamentul de cumpărare și preferințele pentru livrare, sugerând că retailerii și companiile logistice vor trebui să se adapteze rapid acestor noi cerințe. Datele arată că cei din generația Z sunt de două ori mai predispuși să folosească punctele de livrare și de returnare, fiind cu 39% mai avansați în zona asta decât alte grupe de vârstă. O schimbare clară în modul în care tinerii percep confortul, flexibilitatea și ideea de cumpărături. 54% dintre consumatorii Gen Z spun că mai merg în magazinele fizice. 76% dintre cei din generațiile X și așa mai departe, care va să zică raportul ăsta arată o diferență clară și directă între creșterea comerțului online și schimbarea preferințelor pentru livrare. Când aveți timp, citiți studiul, indiferent de generația în care sunteți, e de aflat lucruri. Bună dimineața din Magic Morning, revin și cu alte informații.

0: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brand

All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.

și la ora asta. În rest, sper că totul e bine. E 26. În curând e ziua copilului, mă uitam mai devreme pe tot felul de lucruri care se vor întâmpla cu ocazia zilei astea, în care sărbătorim copiii de toate vârstele, chiar și copiii adulți, mă gândesc. Nu mai știu cine a zis că atâta vreme cât mai ai un părinte, ești copil, nu? Să ne bucurăm de dimineața asta, zicem că sunt 20 de grade în capitală. Cerul e așa, la granița între acoperit și senin. Povestim imediat despre Republica Moldova, devine în premieră gazda startului României. Ce a povestit Cristian Mungiu despre colaborarea cu Sebastian Stan și Renate Reinsved. Am lucrat cu două vedete de la Hollywood pe niște bugete pe care ni le-am putut noi permite. Interesant. Și Suedia și-a atins cel mai tare obiectiv. Cei mai puțini fumători zilnici. În fiecare an, 5% mai puțin, revin să vă povestesc ce-au făcut suedezii, cum au reușit așa ceva, imediat. Cercetătorii au descoperit o specie de pasăre care bate din palme. Incredibil! Ce înseamnă bate din palme? Mă îndoiesc că aplaudă. Revin să vă spun și despre asta, caut toate știrile altfel. Vă aștept în Magic Morning, imediat, cele mai importante informații ale dimineții. Până atunci, Gautier și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Bună dimineața din Magic Morning! Always.

0: dimineața! Este fix ora 7, Magic Morning, avem ca de obicei cele mai importante știri, le prezintă Irinca Hărășteanu.
1: Bună dimineața! Niciun venit nu va scădea odată cu noua lege a salarizării de asigurări ministrului interimar al muncii. În schimb, vor fi reduse aproape 56% din sporurile din sistemul public. Dragoș Pâslaru.
2: În zona de salarizare publică sunt 151 de spor. Te eliminăm 87 din aceste spor. Este anormal să încerci să rezolvi prin sporuri o salarizare care trebuie să fie unitară. Salariul tău de bază este zona care trebuie să evolueze într-un mod predictibil. Sporurile ar trebui doar să rămână pentru o zonă redusă.
1: Noua lege a salarizării unitare își propune să elimine discrepanțele salariale majore dintre bugetari prin introducerea unei grile unice. Proiectul a fost pus în transparență decizională și ar trebui să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. În schimb, liderul Spiru Haret, Marius Nistor, susține că noua lege a salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor pentru anumite categorii de bugetari. El a explicat la Digi24 că executivul se referă doar la salariile de bază.
3: Ei se referă doar la salariul de bază, în niciun caz nu se referă la veniturile pe care le aveau colegii care lucrează în sănătate, în educație și în alte domenii ale sistemului public. Pentru că știți foarte bine situația celor care lucrează în învățământul preuniversitar și universitar. Nu le-au scăzut salariile prin măsurile asumate de către guvernul Bolojan prin legea 141, dar le-au scăzut veniturile cu aproape 30%. Așa că povestea aceasta că nu vă scaz salariile, cred că era mai credibilă dacă vorbeau de venituri, nu de salarii.
1: Ministrul interimar al culturii a demisionat. Gestul lui Demeter Ondraș vine în urma unui scandal cu înregistrare din 2020 în care acesta folosește un limbaj vulgar la adresa statului. Ministrul neagă însă veridicitatea înregistrării. Liderul UDMR, Chelemen Hunor, i-ar fi cerut lui Ondraș să renunțe la funcție și să le ceară scuze celor pe care i-a jignit cu declarațiile sale. Restricții de circulație pe podul Giurgiu Ruse în perioada 4-5 iunie pentru lucrări. Pentru autoturisme, restricțiile se aplică pe 4 iunie de la 9 la 21, iar pentru camioane de la 9 timp de 24 de ore. Numărul dosarelor din instanțele din România a crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Asta în timp ce sistemul judiciar se confruntă cu un deficit de peste 800 de judecători și aproape 5.000 de grefieri, iar concursurile de admitere în magistratură sunt blocate de aproape 2 ani. Este al 7-lea apel al Consiliului Superior al Magistraturii către guvern pe această temă. Controle ample ale gărzii de mediu la Sintești. Localitatea din Ilfov este celebră pentru arderile ilegale de deșeuri toxice. Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu a declarat pentru Ager Press că au fost date 11 amenzi, s-a deschis un dosar penal și au fost confiscate 11 tone de cupru. Și meteo de la Morchest, vreme frumoasă astăzi, cel mai cald va fi în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

astfel va fi în aceste zile. Meteorologii spun că este o manifestare neobișnuită. Cupola asta de foc a cuprins Europa de vest, la Londra au fost ieri 32 de grade. În România va fi cu 5-6 grade mai cald decât în perioada asta. Astăzi și mâine temperaturile ar putea atinge, cel puțin în sudul țării, 32, poate 33 de grade. Franța, Spania, Marea Britanie au avut zilele astea peste 32. BBC scrie că este marginea estică a anticiclonului, care a adus temperaturi foarte ridicate. O masă de aer foarte cald care vine dinspre Africa și se extinde mult spre nord. Intensitatea maximă este în peninsula iberică, în zone precum Franța și Marea Britanie. Care e direcția? Păi vine spre Europa Centrală și spre Est, mâine, poi mâine suntem și noi, adică astăzi și mâine suntem în extrema estică a zonei cu temperaturi foarte ridicate. Cupola de foc asta despre care vorbește e ca un capac. Datorită mișcărilor descendente, aerul cald se menține în straturile joase ale atmosferei. Sunt zile toride, 32-33 de grade. Mai vedem. De la ce? De la această cupolă. Cele mai mari valori vor fi în Câmpia de Vest. La Jimboli au fost ieri, se pare, 32 de grade, în capitală 29. Bună dimineața! That don't impress me much! Doamna Shania Twain!

efectul ăsta și asupra ta, dacă ești la volan sau dacă deja ai plecat de acasă, voi să știți că cercetătorii au descoperit o specie de, de pasăre care aplaudă, sau mă rog, bate din palme. Unele păsări cântă pentru a atrage un partener, altele dansează sau își afișează penajul colorat. Pasărea asta bate din palme pentru a curta. În pădurile și zonele de tufăriș, luminate de lună în nordul Argentinei, specia asta de pasăre curtează folosind un sunet neobișnuit. Își lovește încheieturile aripilor una de cealaltă, producând așa un pocnet ascuțit care i-a nedumerit pe oamenii de știință timp de decenii. Foarte tare! Pasărea care bate din palmă, Hydropsalis torcata, sau caprimurgul cu coadă foarfecă. O perspectivă tare interesantă despre modul mai puțin cunoscut în care păsările comunică. Nu prin cântec, ci prin sunete. Produse mecanic, cu aripile, cu penele, cu oasele. E de citit. Zâmbesc de când am văzut filmarea. Sunt câteva imagini interesante. Le găsiți online. Imediat, în Magic Morning, o să ascultăm Just Another Manic Monday, deși astăzi, după cum bine știm, nu e Monday deloc. Dimpotrivă, este Tuesday, am trecut de luni. Să ne bucurăm de ziua asta, va fi mai cald decât în altele. Repet, România este la marginea cupolei de foc. Adică Europa e așa, ca și când cineva a pus capacul la o oală, a explicat o doamnă meteorolog. 30 și ceva de grade astăzi în anumite zone. Întoarcem la muzică. Magic Morning on Magic FM.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul primăriei municipiului București și Arcub.

0: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de mililitri, diverse sortimente, 21,99 de lei. Paris prosop de hârtie 6,99 lei. Și tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente, 29,99 de lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament.

0: Eco Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
0: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Costuzeană.
2: Doar la Eco Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
5: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
5: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
5: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!

Prieteni dragi, pentru că astăzi, adică pe 26 mai, în anul 2002, inegalabilul de astăzi lansa primul album solo din cariera lui și intra în toate topurile cu acest album numit Destination, am gândit să fie inegalabilul chiar el. El, omul ăsta, pe care sunt sigură că îl recunoști de la primele acorduri ale cântecului următor, și-a început cariera împreună cu Keith, Mickey, Shane și Steven Gately, adică erau Boyzone, în 1994. În 2000 a plecat într-o carieră solo. 9 albume a înregistrat de-a lungul anilor. A câștigat admirația lumii întregi cu When You Say Nothing At All, adică coloana sonoră a filmului Notting Hill. A vândut peste 25 de milioane de albume solo. A fost jurat la X Factor. Are o campanie foarte specială prin care susține femeile afectate de cancer la sân, pentru că mama lui a suferit de asta. El a fost cel mai tânăr membru al familiei lui, fiind al 5-lea copil al mamei și tatălui. Cine e inegalabilul? Omul, cântărețul, de origine irlandeză, compozitor și filantrop, care vă spuneam că a făcut parte din Boyzone, astăzi este pentru o expansiune a carierei lui solo, lansat Destination în 2002, un album excepțional de pe care vă invit să ascultăm When You Say Nothing At All. Hai cu un pachet de cărți. Ți-l ofer cu drag dacă îmi spui numele inegalabilului. Pa!

0: best when you say nothing at all. Da, cel mai bine spui când nu spui nimic. Sau, mă rog, tăcerea de multe ori. Zicem și noi povestea aia cu e de aur. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Liana!
0: Cine sunteți?
1: Nicu din București.
0: Nicu! Ce faceți, Nicu?
1: Conducem un autobuz.
0: Ha! În ce zonă conduceți autobuzul?
1: Deci pe Mihalache.
0: Aha! Bun, acolo unde sunt gardurile instalate,
1: lucrările,
0: sunt lucrările, da, pentru liniile de tramvai. Adică stați, care vă să zică, în trafic, nu prea circulă. Nicu!
1: Depinde de oră.
0: Depinde de oră. Bine, presupun că e aglomerat la ora asta.
1: Așa, așa.
0: E decent. Nicu, cine să fie domnul inegalabil de astăzi?
1: Inegalabilul este Ronan Keating.
0: Este Ronan Keating, bravo! Nicu, felicitări, cărțile vă aparțin. Drum bun, să ajungeți cu bine oriunde mergeți. Iată, conduce un autobuz. Și eu conduc Magic Morning în continuare. Somebody else's lover. Total touch.
2: Au fost inegalabili.

0: Bună dimineața! Site-urile de la noi preiau o informație din Suedia care scrie că, atenție, țara și-a atins obiectivul de a deveni o țară fără tutun. Cu mai puțin de 5% din populație care a fumat țigări clasice în fiecare zi. Un sfert din populație consumă în continuare nicotină zilnic. Raportul e de ieri, numărul fumătorilor zilnici a scăzut de la 16% la 4,8% anul trecut. E un consiliu care despre asta scrie, despre alcool și alte substanțe. Sunt țări precum Irlanda, Noua Zeelandă, care și-au fixat obiectivul de a avea mai puțin de 5% fumători zilnici pentru a se declara țări fără tutun. Un raport al Agenției Suedeze de Sănătate Publică estima acum un an că procentul este în jur de 5%. Următoarea anchetă ar trebui să se facă anul ăsta. Potrivit acestui raport, femeile cu vârste între 50 și 84 de ani constituie grupul cel mai important de fumători zilnici de țigări clasice în Suedia. 6%. Femeile de peste 50 de ani. Atenție! Efectele fumatului asupra sănătății sunt atât de cunoscute. Știm mai puține lucruri despre produsele astea nicotinice actuale, despre tot felul de soluții. Dar nicotina în sine generează o dependență puternică, reamintește acest raport. Mie mi se pare că e o veste bună. Da. Iar dacă vrei să afli despre fenomenul vape mai multe, există un episod al podcastului Magic Life cu doamna profesor Beatrice Mahler, specialist în pneumologie. E de văzut, mai ales dacă din când în când sau zilnic ai acest viciu. Bine, Magic Morning urmează în câteva clipe. Horoscopul zilei de astăzi, o zi cu bucurii din colaborări fructuoase și cu multe surprize. Sunt lucruri pe care le-am cam amânat, facem eforturi să le bifăm. Revin cu vibrația zilei și date despre fiecare zodie în 5 minute. Magic Morning, desigur, bună dimineața!
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Ceva 5 straturi 6 role la 39,99 lei.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de calcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
4: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
5: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!

0: ofertă. Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și Ursus Premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.

0: Horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața! De pe știrile ProTV.ro. Horoscopul astăzi e o zi cu vibrație 8. Să avem grijă de bani, să-i cerem pe cei care ni se cuvin, ci să cheltuim cu un pic de precauție. Gemeni, sunt noutăți la voi la serviciu, dar și în viața personală. E posibil să începeți o viață nouă. Multe lucruri vor fi pe măsura așteptărilor. Altele însă vă vor lăsa fără cuvinte. Se poate să dați acordul pentru un business care vă poate aduce mulți bani în cont. Vă impuneți condițiile și punctele de vedere. Rac. Vă pasă de voi, vă îngrijiți. Poate încercați o dietă, poate mergeți la sală, faceți fizio, kineto, îndreptați oase, mușchi, apelați pe la prieteni, rude, să vă ajute să vă mutați sau faceți niște lucruri care erau complicate pe acasă. Leu. Poate vă depuneți un CV pentru un post, o funcție, vă reinventați. Aveți nevoie de stimulente, de provocări, așa că accesați resursele interioare atât de valoroase. Vă cointeresează un grup să lucrați împreună. Vă vedeți și în timpul liber, poate la un team building care le-ar îmbina pe cele două. Fecioară, o să dați zor să vă achitați onorabil de treburile de serviciu și mergeți la un spectacol, la o conferință, poate după orele de program. Pare să fie plin de evenimente. Se poate să faceți o rezervare la un tren, la un avion, la un hotel, plecați câteva zile într-o stațiune. La distracție, desigur. Balanță, e cineva interesat de o colaborare cu voi, poate în particular. E posibil să vă puneți toată maestria în funcțiune? Lansați pe piață un produs de super calitate. Se poate rezolva la o cafea o problemă care ține de sfera sentimentală. Dați cărțile pe față și vedeți ce scârțâi acolo. Să îmbunătățiți. Scorpion. Poate reușiți să creați o mai bună comunicare cu șeful. E păcat de efortul depus. Urmăriți o promovare. Se poate să faceți cunoștință cu cineva care e cam iute din fire și durează puțin până vă acomodați. Săgetător, e nevoie de voi și de priceperea voastră în cadrul unui proiect. Faceți cumva să vă alocați timp și acestei activități, că vin bani și de acolo. Vă faceți de pe drum programare de weekend. Poate că scoateți partenerul la o plimbare sau faceți cuiva o surpriză. Capricorn, sunt treburi mai complicate la voi la serviciu. Vă străduiți să le gestionați cu succes. Se împart bonusuri, vreți să vă aibă și pe voi în vedere șefii. Poate rupeți un pic din timpul liber să dați o mână de ajutor unor prieteni. Vărsător, vine cineva sau ceva, de undeva, o finanțare. Poate puteți continua niște proiecte care înghețaseră din lipsă de fonduri. O să ajungeți cu bine la termenul de predare. E posibil să fiți invitați la o ceremonie în weekend. Un nuntă, un botez, poate sunteți nași. Pești, ar putea fi multe drumuri de făcut. În perioada asta, o lună, două, poate faceți naveta, rezolvați tot felul de lucruri. Pot fi cursuri sau ceva într-un sediu departe de casă. Chiverniți niște bani să vă ajungă pentru cele obligatorii, pentru lucrurile care vă fac plăcere. Berbec, poate vă așezați la masa negocierilor. Nu pierdeți timpul, o să fiți expeditivi. Ca să știți ce vă doriți, vă cunoașteți și valoarea, vă bucurați de o colaborare fructuoasă. E posibil să faceți o verificare a banilor din cont, să vedeți dacă puteți începe o afacere pe cont propriu. Și Taur, bună comunicarea cu anturajul colegial. Vă mobilizați cu toții să faceți lucruri de calitate, veți fi demn de admirație. A apărut o motivație suplimentară, faceți lucruri dintre cele pentru care n-ați fi ridicat un deget până acum. Ceva s-a schimbat, în bine. Vă doresc să fie o zi cu lucruri bune, în general. Bună dimineața! Magic Morning, The Weekend. Magic Morning.

0: este ora 8 în Magic Morning. Avem ca de obicei cele mai importante știri ale momentului. Ilinca vi le aduce.
1: Bun găsit! Profesorii amenință cu proteste. Dacă legea salarizării unitare va duce la scăderea veniturilor în sistem, atunci vor fi declanșate acțiuni de stradă. Liderul Spiru Haret, Marius Nisor, la Digi24.
2: În momentul în care vom constata că pe acest proiect a legii unitare de salarizare, veniturile colegilor noștri vor fi diminuate și nu se va ține cont de înțelegerile care s-au făcut în 2023, angajând chiar partidele care se află la putere în momentul de față, la putere sau în opoziție, chiar nu mai contează, dar fac parte în această coaliție a partidelor pro-europene. Este clar că vom reacționa ca atare. Iar politicienii ne demonstrează încă o dată că n-au învățat absolut nimic. Sunt doar cinici, da, și dezinformează în mod voluntar.
1: Guvernul a anunțat că legea salarizării unitare nu va duce la scăderea veniturilor pentru angajații din sistemul bugetar. Românii mai rezervați anul acesta să plece în mini-vacanța de Rusali și 1 iunie. Motivele sunt reducerea valorii voucherelor de vacanță și scăderea puterii de cumpărare, a spus Adrian Voican, vicepreședintele ANAT. Are amănunte Alina Anea.
3: Cel puțin deocamdată, rezervările sunt mai puține față de 2025. Operatorii din turism așteaptă însă o creștere a cererii pe fondul ofertelor last minute, a precizat oficialul ANAT. Dacă în anii trecuți vacanțele erau cumpărate din timp, acum rezervările sunt făcute mult mai aproape de data plecării. Operatorii din turism, agențiile și hotelurile încearcă să compenseze aceste dificultăți prin oferte speciale. Pe litoral, printre cele mai căutate destinații sunt stațiunile Eforie Nord, Mamaia, Neptun, Olimp, pe zona balneo Călimănești, Căciulata, Băile Felix și Herculane, iar la munte Valea Prahovei, Poiana, Brașov și Bucovina.
1: Alina Anea. Anchetă în Constanța după fisurarea unei conducte de gaz aflate pe o stradă din municipiu. Mai multe persoane au fost evacuate, între care peste 100 de copii dintr-o grădiniță aflată în zonă. Potrivit anchetatorilor, există suspiciuni că țeava ar fi fost avariată de anumiți indivizi. Gazele au fost oprite în zona, anunță ISU Dobrogea. Analiza celor peste 10.000 de proiecte finanțate prin PNRR trebuie finalizată până la mijlocul acestei săptămâni. Premierul interimar Ilie Bolojan spune că majoritatea proiectelor au ca beneficiari autoritățile locale. Cele aflate într-un stadiu avansat trebuie finalizate la timp pentru ca România să nu piardă fondurile europene. Sumele disponibile în acest an prin PNRR sunt de peste 10 miliarde de euro. Și datele meteo de la Morchi, este vreme frumoasă astăzi, cel mai cald va fi în centrul țării. Temperaturile maxime se vor situa între 24 și 30 de grade, cu 28 de grade maxima în capitală. La munte, vântul va sufla cu putere și sunt așteptate ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

foc. E adevărat, la marginea ei, astăzi și mâine, temperaturi cu 5-6 grade mai ridicate decât media acestei luni, final de luna mai. Există cursuri online oferite de Finlanda pentru ca întreaga Europa să înțeleagă cum se utilizează inteligența artificială. Elements of AI, așa se numește cursul, e un program educațional lansat de University of Helsinki și o companie, evident, care face inteligența artificială. Bun, inițiativa a fost creată pentru a îi face pe oameni să înțeleagă noțiunile de bază și să fie mai digerabil, mai accesibilă inteligența asta, care va să zică e despre cunoștințe de programare, despre o parte a strategiei mai ample a Finlandei de creștere a nivelului de educație digitală. Cred că și eu aș avea nevoie. Trebuie să mă uit neapărat pe site-ul ăsta să văd exact când, unde, cum pot accesa. Republica Moldova devine în premieră gazda turului României. Adică cicliștii, bicicliștii vor ajunge în cadrul celei de-a 58-a ediție a Turului României, una dintre cele mai importante competiții din Europa de Est, pentru prima dată în istoria, începută în 1934, în afara granițelor, adică la Chișinău. Pe 8 septembrie începe Turul României. Povestim până în septembrie, ce de dimineață avem de petrecut împreună. Stumbling In, Cyril, Chris Norman, Suzy Quattro, Smokey, Black Velvet. Pregătiți telefoanele și cărțile. Revin cu un super concurs.

0: prieteni, începe Bookfest, 20 de ani de Bookfest la Romexpo, 37 iunie, mii de cărți, autori, lansări, povești care merită descoperite. La Magic Morning facem un concurs care pune la încercare nu doar cultura generală, dar și relația cu cititul. Răspunzi corect la o întrebare despre lumea cărților, ne spui o poveste personală legată de felul în care citești tu, alegi, păstrezi sau trăiești cărțile și poți câștiga un voucher de 500 de lei, valabil exclusiv la Bookfest. Hai să răspunzi corect la întrebarea următoare. Atenție, unele cărți au creat personaje atât de toxice, încât dacă le-ai întâlni în realitate, probabil ai pleca imediat de lângă ei. De exemplu, cum se numește bărbatul obsedat de balena albă în Moby Dick? Colonelul Moss, colonelul Ahab, capitanul Ahab sau General Green? Hai că știi! 0734-22-00-33 te așteaptă! Răspunde corect și poți câștiga voucherul de 500 de lei la Bookfest. Și mai vrem să știm ceva. Ce personaj literar vi se aseamănă periculos de mult și de ce? Aștept să citesc și să mă bucur împreună cu voi de lectură de cărți frumoase.
1: Always the best music.
2: Magic FM.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
2: Da, e simplu.
3: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.

0: gustului.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: R15, R18.
3: Cauciucuri de vară.
2: Chem un coleg.
4: Nu mai bine întreb pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: 3 euro lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
0: Între 25 și 27 mai ai iaurt Activia 163-165 de grame cu 25% reducere la doar 4 lei și 19 bani și salam de vară uscat Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Oana.

asta, mă rog, nu e chiar o vacanță, e un weekend prelungit, weekendul de Rusalii. Bine, sunt foarte mulți oameni care rămân pe la casele lor, dar și mai mulți care aleg vacanțe în rate. Agenția Națională, Asociația Națională a Agențiilor de Turism, ANAT, adică, anunță că peste 70% din vacanțele rezervate de români sunt cu plata în rate. E drept că unii își fac iarna car și vara sani, adică își iau early booking, dar peste 70% din români aleg să-și cumpere vacanțele în rate. Tu la ce visezi anul ăsta? Abia aștept să mă inspir de la tine până la vacanță. Mai e. Urmează un weekend cu o zi mai lungă. Abia aștept să ne bucurăm de weekendul care vine. Până una alta, te aștept să-mi povestești. Tu unde pleci? Sau unde ai vrea să mergi? Ce e în plan? Ce e în minte? În imaginația ta? Hai, scriem. Te aștept aici, în Magic Morning. Ascultăm un super domn, o super voce. E născut în California. Acolo cred că e vacanță tot timpul. Chris Isaac. Wicked Games.

0: pe ghetin.ro. Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
2: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Magic FM, Magic FM.
5: Yeah. Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 25 și 27 mai ai iaurt Activia 163-165 de grame cu 25% reducere la doar 4 lei și 19 bani și salam de vară uscat Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: București pe termen lung, dar și Praga poate în vreme imediat următoare.
1: Site-urile de la noi scriu că din ce în ce mai mulți oameni își planifică vacanțele de vară în Europa căutând zone accesibile. Praga este un oraș plin de distracție, în topul destinațiilor accesibile din Europa, prietenoase cu bugetul, scrie site-ul de știri protv.ro. Studiul arată că un zbor dus întors mediu spre Praga e 165 aproximativ de euro. O cameră dublă, cam 300-320. Un sejur de 7 zile poate ajunge pe undeva pe la 494 de euro de persoană. Comparativ cu alte orașe europene care sunt mult mai scumpe, peste 500, chiar 600, München, Milano sau Madrid, unde aproape 600 de euro de persoană. E un oraș de poveste, cu arhitectură, istorie și simboluri emblematice, cu atracții multe și unele gratuite. Interesant! Începe sau se apropie vacanța de Rusalii, adică avem și luni unii dintre noi liber. Alții rămân la serviciu. Imediat vă povestesc unde se construiește cea mai înaltă statuie din Europa, a Fecioarei Maria. Ea se construiește într-un sat care are doar 120 de locuitori și n-are legătură cu statuia din Rio de Janeiro a Mântuitorului Iisus Hristos. Foarte tare povestea asta. O statuie, de fapt, cred că e realitate, de 55 de metri înălțime. Imediat. Și mai am o știre de peste Atlantic în legătură cu pastila aia de slăbit care a făcut furori în Statele Unite și care foarte curând ar putea ajunge și în Europa. Wegovy, despre ea e vorba. Revin cu toate informațiile după 9 în Magic Morning. What about us?

0: e puțin trecut de ora 9. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Ilinca.
1: Bună dimineața! Bucureștiul în topul celor mai ieftine city break-uri din Europa anul acesta. Capitala este destinația preferată de cei care caută multe activități și mâncare la prețuri bune, potrivit unui studiu de specialitate. Luiza Cergan are detalii.
2: Conform studiului, Bucureștiul este pe locul 2 în clasamentul celor mai bune destinații ca raport calitate-preț. Un sejur de 3-4 zile în capitală costă aproximativ 299 de euro, iar în Sarajevo, aflat pe locul 1 în top, un city break costă circa 287 de euro. Locurile 3 și 4 sunt ocupate de Tirana și Belgrad. Când vine vorba despre cele mai scumpe orașe de vizitat, avem Oslo, Edinburgh și Geneva, unde un city break pleacă de la 750 de euro. În raport au fost analizate, între altele, prețul unei cafele, al unei cine cu 3 feluri și vin inclus, prețul unui tur al orașului cu autobuzul, dar și 2 nopți de cazare într-un hotel de 3 stele pentru 2 persoane.
1: Luiza Cergan. Regizorul Cristian Mungiu, propus cetățean de onoare al județului Iași după ce a câștigat premiul Palm d'Or cu filmul Fjord. Performanța lui este un moment de mândrie pentru comunitate, a transmis președintele Consiliului Județean Costel Alexe. Regizorul român a intrat în istorie cu al doilea Palm d'Or alături de Francis Ford Coppola și Emir Kusturica. Anterior, lungmetrajul Fjord câștigase alte 4 premii la Festivalul de la Cannes. Autobuzele liniei 116 revin pe traseul de bază astăzi. Acestea vor întoarce la gara Progresul, anunță STB. Autobuzele au circulat deviat o perioadă la capătul de linie din sud din cauza stării proaste a carosabilului. Transalpina aproape de deschidere. Lucrările de dezăpezire pe sectorul montan cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului sunt 99% gata. În această perioadă sunt montate noile indicatoare rutiere. Multe indicatoare au fost distruse de vântul puternic. Jacqueline Cristian a fost eliminată aseară în primul tur de la Roland Garros. Tenismena româncă a fost învinsă de sportiva din Uzbekistan Camila Rahimova cu 6-3, 4-6, 4-6. România rămâne cu o singură reprezentantă din 3 la Roland Garros. Sorana Cârstea, aflată la ultimul sau sezon în tenisul profesionist, o va întâlni pe Eva Lis. Și temperaturile scad ușor de joi, până atunci vreme călduroasă, dar instabilă. Pot apărea averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Directorul ANM, Elena Mateescu, la Digi24.
3: Vorbim de temperaturi în creștere, un grad de umezeală mai ridicat, disconfort termic cu siguranță unul în creștere. Iată că își vor face apariția la nivel punctiform și aversele temporare. Așteptăm joi și vineri o ușoară răcire, temperaturile să scadă în jurul la 24-25 de grade, pentru ca finalul lunii mai până la urmă și al primăverii să aducă din nou temperaturi în creștere.
1: Elena Mateescu, știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Dong Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața, e ziua unuia din cei mai speciali oameni în muzică. Are 62 de ani, dar arată absolut superb. S-a comentat multă vreme faptul că s-a mutat pe o insulă, undeva în largul Caraibelor, că e vegan, că o perioadă a locuit singur. Acum nu mai e atât de singur, dar se pare că are la fel de mare succes. 62 de ani împlinește artistul ăsta, pe care poate că nu l-ai descoperit așa. O să spun despre domnul Leonard Albert Kravitz că e compozitor și cântăreț și că între 1992 și 2003 a luat de 4 ori Best Male in Rock, adică toate premiile posibile. Are 4 Grammy-uri, 3 MTV. Este unul dintre oamenii extrem de urmăriți, invidiați, imagine a unui parfum care se poartă de multă vreme. Lenny Kravitz este cel pe care îl sărbătorim astăzi. O să vă propun să auzim împreună un cântec din 1989, de la începutul carierei unora dintre noi. Cântecul se cheamă It Ain't Over Till It's Over și îți dă așa o stare specială, dacă e și ziua ta la mulți ani. Astăzi Lenny împlinește 62 de ani. Cu că s-ar vedea. Bună dimineața! La mulți ani!

alături. Da, a fost holograf aici. E 9 și 18 minute. Specialiștii unei publicații care se cheamă Quartz.com, experți în întrebări simple, spun că ar trebui să învățăm să reducem cheltuielile fără să afecteze semnificativ stilul nostru de viață, care ne place. Experții spun că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să avem liste când mergem la cumpărături, să planificăm mese, să verificăm produsele care deja sunt prin casă, în frigider, în cămară. Atenție, cumpărați alimente congelate, sunt recomandate pentru că rezistă mai mult și reduc risipa. Nu lua mereu din același magazin. Asta e un sfat bun. Oamenii spun că atunci când mergi la același magazin, ți se întâmplă să cumperi lucruri și din obișnuință. Renunță la obsesia pentru anumite branduri. Experții atrag atenția că sunt încă multe produse marcă proprie fabricate în aceleași unități cu brandurile cunoscute. Fii un pic mai flexibil când vine vorba de planificarea meselor și cumpără și imperfect fructe, legume care nu sunt neapărat atrăgătoare. Dar nu trebuie să cumperi specialități. Poți să încerci să-ți faci singur. Redescoperă cumpărăturile second hand. Asta ce înseamnă? Înseamnă că sunt platforme online, materiale de tip consignație, piețe locale, cu produse la prețuri mult mai mici. Și nu e nicio rușine. Sfaturile sunt de pe quartz.com. Dacă te gândești să mergi la cumpărături, cred că cel mai important lucru dintre toate este nu mai cumpăra din același magazin și caută și alte branduri decât cele pe care le știi. S-ar putea să ai calitate cel puțin la fel de bună, dacă nu chiar mai bună.

0: Bătălia hiturilor.
1: E momentul meu preferat, ne jucăm de-a cântecul dimineții. Eu vin cu propunerile, tu vii cu alegerea. Cu apelul 021-316-3636 te așteaptă. Doamna Sherilyn Sarkisian a împlinit zilele trecute 80 de ani. În 1998, cu cântecul ăsta, reușea să ajungă number one și devenea cea mai experimentată, ca să nu zic bătrână, femeie care ajungea acolo. Avea 58 de ani. Do you believe in love after love? Share, believe, e prima propunere. Doamna care se bate cu ea în cântece este femeia asta absolut superbă care revine toamna asta la Paris într-o serie de 10 concerte, probabil că starea ei de sănătate îi permite. După ce acum 4 ani a anunțat că suferă de sindromul persoanei rigide, doamna Celine Dion se întoarce pe scenă. Falling into you. Votează.

0: decizie, nu? Cher versus Celine Dion, hai Magic Morning să facem playlist împreună. 021-316-3636. Cine cu cine votează? Vă aștept să-mi puneți piesa voastră preferată sau artista voastră preferată. Bună dimineața! Alo?
1: Bună dimineața!
0: Cine e?
1: Nicoleta din București.
0: Ce faceți, Nicoleta?
1: În trafic.
0: Păi nu? Așa. Ce să fie? Care cântec vi se potrivește?
1: Deși sunt mare fană Celine Dion, de data asta o voi alege pe Cher.
0: Normal! Mulțumesc, Believe 1-0! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e?
2: Eu sunt Marius.
0: Eu sunt Liana. Ce faci, Marius?
2: Bine, în trafic.
0: Mi se pare corect. Ce să fie la radio? Ce tare! A egalat! Mulțumim, Marius! Să aveți o zi frumoasă, să ajungeți cu bine unde mergeți. Bună dimineața! Iată vocea, iată DJ-ul! Iața! Cine e?
3: Cristina din București.
0: Cristina din București! Alegeți cântecul dimineții!
3: Cher!
0: Cher să fie! Mulțumim pentru voturi! Excepțională decizie! Believe!

0: suflet pentru zecile sutele de mesaje care au venit pentru voucherul Bookfest. Mai e un pas până acolo. Săptămâna viitoare avem 20 de ani de Bookfest. Capitanul Ahab! Mi se părea mult că semăn cu Elizabeth din Mândrie și Prejudecată, dar prefer și moralul și o carte bună pe lângă zgomotul care e prea tare. Zgomotul de fundal al lumii. Ana Iacobeanu primește voucherul oferit cu drag de Magic FM. Săptămâna viitoare avem târg de carte la București. Voucherul e de 500 de lei. Bravo, Ana!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Flexsteppers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: Padudenex Pretfort de capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
2: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 25 și 27 mai ai nectarine caserolă 500 de grame cu 37% reducere la doar 9 lei și 99 de bani și varza albă extra timpurie România cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: bună dimineața! Oriunde ai fi la ora asta, trebuie să-ți explic ce înseamnă cupola asta de foc sub care se află România, mă rog, e cam la marginea ei, dar nu contează, sunt zile cu 32-33 de grade. O doamnă care este meteorolog explică faptul că această cupolă de căldură e caracterizată printr-o presiune atmosferică ridicată și poate fi comparată situația cu un capac. Datorită mișcărilor descendente, aerul cald se menține în straturile joase ale atmosferei și face ca în Europa, câteva zile, în anumite zone, să fie extrem de cald și să nu fie prea multe precipitații. 29-33 de grade. Spania, Marea Britanie, sunt Italia, dar se pare că încet, încet, valul ăsta de cald vine și spre estul continentului. Imediat vă spun cum a reușit Suedia să fie țară fără fum, fără foc, fără țigări. Sub 5% din oameni fumează, sau, mă rog, țigările clasice. Revin să vă povestesc, mi se pare cea mai bună veste a acestei dimineți. Bună dimineața din Magic Morning! Vă aștept aici! I want to break free acum!
1: Magic Morning on Magic FM.

0: atât. Nu jur nimic, îmi place ideea, însă revin mâine la 6. Până una alta, astăzi mi-au plăcut la nebunie câteva titluri. Cursul online oferit gratuit de Finlanda pentru ca întreaga Europa să înțeleagă și mai ales să utilizeze inteligența artificială se numește Elements of AI și poate fi accesat de oriunde. E lansat de University of Helsinki, una dintre cele mai cunoscute universități și cursul ăsta e despre alfabetizare în domeniul inteligenței artificiale pentru publicul larg. În Europa, undeva în Polonia, într-o localitate care se cheamă Konotopie, va fi construită probabil cea mai înaltă statuie a Fecioarei Maria, 55 de metri, scriu site-urile de la noi. Suedia este prima țară după Islanda care și-a atins obiectivul de a avea mai puțin de 5% fumători de țigară autentică. Nu vorbim despre vaping, dar dacă vrei să știi cât e de periculos și care e adevărul despre vaping, trebuie să vezi episodul Magic Life cu doamna profesor Beatrice Mahler. Îl găsești pe canalul meu de YouTube. Și dacă ai de cumpărat lucruri, niște experți în sănătatea familiei, dacă pot să spun așa, și finanțe, de la Quartz.ro, spun că poți face câțiva pași pentru a-ți fi mai bine. De exemplu, primul și cel mai important pas este să nu mai cumperi mereu din același magazin. Sunt mulți oameni care plătesc din obișnuință pe aceleași lucruri, renunțați la obsesia pentru anumite branduri și da, alegeți și fructele și legumele imperfecte, nu doar pe cele care arată într-un fel. Imperfectă e și ziua de astăzi, dar va fi frumoasă, vă promit. E cald, suntem sub la marginea cupolei ălea de foc, imediat după ora 10, vă ține companie Dan. Îl ascultăm pe Daddy Swims, care vine la Electric Castle. În vară abia aștept să-l văd live. Avem Lose Control, Plus, Freedom, George Michael, Aventura, Cuando Volverás și Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Ne auzim mâine la 6, Magic Morning.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
3: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour!
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
7: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
9: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
10: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
11: Între 25 și 27 mai ai înghețată Cornetto King 145 de grame cu 40% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici cu somon sau pui Shiba 85 de grame, 3 bucăți la doar 8,98 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 90 17. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.

Teddy Swims, Lose Control la Magic FM. Bună dimineața, bine vă regăsesc într-o nouă zi. Astăzi miroase a cafea și a covrig cald. Și nu întâmplător, pentru că azi e ziua internațională a covrigului. Există oficial o astfel de zi și sincer merită, pentru că puține lucruri sunt mai sincere decât un covrig mâncat pe fugă în drum spre muncă, cu o cafea ținută așa periculos într-o singură mână și cu optimismul dat la maximum că o să avem o zi cât mai reușită. Covrigul este probabil cel mai democratic aliment inventat vreodată. Îl mănâncă și studentul, și corporatistul, și omul care intră doar așa să ia unul și iese cu încă doi pentru mai târziu. Deci nu judecăm pe nimeni. Dacă aveți deja firmituri pe scaunul din mașină, înseamnă că sărbătoriți cum trebuie ziua covrigului. Eu sunt Dan Gabor, rămânem împreună până spre ora 13.

George Michael și Freedom am ascultat la Magic FM. Se pare că vara lui 2026 a găsit butonul de fast forward. Vă spun despre ce este vorba în doar câteva minute. În continuare ascultăm Cuando Volverás, super cântec de la Aventura.

Glenn de Iros și Nothing's Gonna Change My Love For You la Magic FM. Se pare că vara lui 2026 a găsit butonul de fast forward. Meteorologii spun că mâine vine primul episod serios de căldură din an în țara noastră, cu temperaturi de până la 32 de grade în vest și în sud. Practic, România trece direct de la mai ia o geacă la unde este aerul condiționat. Partea spectaculoasă, nat, e că episodul nu durează foarte mult. După ziua de mâine, temperaturile cad brusc cu până la 9 grade Celsius. Adică exact genul acela de vreme care te face să ai în mașină și ochelari de soare, și hanorac, și probabil și o umbrelă, așa pentru siguranță. Meteorologii spun că după 1 iunie revin ploile și furtunile și, cu alte cuvinte, atmosfera va funcționa așa ca un om, ca fiecare dintre noi, când nu ne decidem unde să plecăm în vacanță. Și cred că aici este până la urmă marele talent al vremii. Din România, într-o singură săptămână poți să spui și ce frig e, dar și nu mai pot de cald.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Sindicaliștii din executiv nemulțumiți de noua lege a salarizării. Cei de la Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cer creșterea coeficientului pentru funcțiile de execuție. Ei avertizează că o subevaluare a administrației publice ar putea duce la pierderea specialiștilor și la slăbirea instituțiilor publice, scrie Mediafax. Exploatări ilegale de balast pe aproape 100 de hectare descoperite în județul Olt. Ministrul interimar al mediului, Diana Busoianu, acuză o rețea de interese care a permis desfășurarea activităților.
1: Este una dintre cele mai mari balastiere ilegale din țară. La Mineralport au fost identificate 75 de hectare exploatate fără niciun fel de autorizație. La Ponstar vorbim despre 27 de hectare. Aici, de fapt, au fost niște grupuri de interese care au crezut că niște infracțiuni care se văd din satelit vor rămâne nevăzute atâta timp cât oamenii de la nivel local se înțeleg între ei.
0: Și testările de la evaluarea națională se încheie în această săptămână. Elevii de clasa a 6-a au început astăzi probele cu cea la limbă și comunicare. Mâine vor da testarea la matematică și științele naturii, iar elevii minorităților mai au o probă în plus, joi, la limba maternă. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Chimaro
1: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine
1: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
2: live
3: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
3: bere gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro,
4: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro,
4: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește

0: www.europafm.net.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chiti la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrul elisabeta.ro.

Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.

Far David și Words la Magic FM. Se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției din București devine din nou locul unde capitala cântă tare, Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM, trei zile de concerte, live, evident, vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario Fresh, Teo Roz, Ștefan Mănică, Smiley, Bele Gratis, Trooper și mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența aceea complet, există și bilete VIP cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gherin.ro. Chimaro 2026. 3 zile, o singură atmosferă live în inima Bucureștiului, spuneam, 12-14 iunie, Piața Constituției.

Și uite așa, în pași de vals am ajuns la finalul orei 10. După fix, printre alții, Black și Wonderful Life. Stați pe Magic FM și pentru Bryan Adams, Please Forgive Me. Please forgive me. Dar și pentru Kygo alături de Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Cele mai frumoase cântece, cea mai bună atmosferă este fix aici, pe Magic FM.

0: aplicația Lidl Plus, ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Urland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 lei și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
4: Pentru informații așteptați la rând.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Aregi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.

Black și Wonderful Life la Magic FM. Și bine vă regăsesc în ora 11. Dacă dimineața asta merge atât de bine, este pentru că astăzi e Ziua Internațională a Covrigului. O sărbătoare foarte serioasă, vă dați seama, pentru orice om care a spus măcar o dată nu mi-e foame, dar după două minute s-a oprit la geamul unei covrigării sau patiserii. Covrigul are ceva special, nu e nici mic dejun complet, nu e nici gustare adevărată, dar cumva reușește să rezolve tot. Foame, grabă, nervi în trafic, începuturi de zi mai complicate. La mulți ani tuturor celor care iubesc covrigul, dar sper că nu-l iubiți foarte mult, căci că nici nu e atât de sănătos. Eu sunt Dan Gabor, îi dăm înainte cu spor și cu super cântece, dintre care cel mai grăbit cântec vine de la Gloria Estefan. Oi!

Kygo featuring Paul McCartney și Michael Jackson, Say, Say, Say. Apare o nouă regulă pentru orele suplimentare la stat. Sau, tradus mai simplu, dacă tot stai peste program, măcar să știi de ce. Proiectul Noii Legi a Salarizării spune că orele suplimentare ar trebui compensate în primul rând cu timp liber în următoarele 60 de zile. Dacă asta nu se poate, atunci vine plata, spor de 75% pentru orele suplimentare obișnuite și 100% pentru munca în weekend sau de sărbători legale. Cu alte cuvinte, dacă lucrezi când restul lumii face grătar sau stă la seriale, măcar salariul să simtă asta. Există însă și ceva condiții. Orele suplimentare trebuie aprobate oficial de șef și există și o limită anuală, pentru că aparent statul încearcă să evite situația aceea foarte românească în care stăm puțin peste program și ne trezim direct în alt anotimp. Legea ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. Până atunci, probabil mulți angajați încă speră la cea mai rară formă de recompensă modernă, și anume timpul liber adevărat.

Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bine v-am regăsit la știri. Segmentul Ajut Bacău de pe A7 va fi deschis la final de august, promite compania de drumuri. Directorul Cristian Pistol spune că în șantier a fost suplimentat numărul de muncitori și utilaje. Ploile din ultimele săptămâni au inundat mai multe sectoare și nu s-a putut lucra, astfel că este nevoie de recuperarea întârzierilor. A7 este deschisă circulației pe 250 de kilometri de la București la Ajut. Consilierii locali din Iași votează în următoarea ședință dacă aprobă construcția celui mai înalt bloc din oraș. Planul urbanistic zonal are peste 400 de pagini, scrie presa locală. Clădirea principală va avea 33 de etaje și 115 metri înălțime. Proiectul imobiliar se întinde pe aproape 2 hectare. Vor mai fi ridicate acolo alte 5 turnuri de 15 etaje. Și cod galben de vânt puternic în nord-estul țării. Avertizarea ANM este valabilă până diseară la 21 în județele Botoșani, Iași și Suceava. În zonele afectate, vântul va atinge la rafală până la 65 de km pe oră. În paralel, mâine, Maramureș, nordul Transilvaniei și cea mai mare parte a Moldovei vor fi sub cod galben de furtuni și vijelii. Sunt așteptate precipitații însoțite de descărcări electrice, iar vântul va sufla și cu 80 de km pe oră. Știrile la final, rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ cu
2: vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de Farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
6: De la Profi! Scanezi Profi App și 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
5: Vin și eu!
6: Hai, repede!
7: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe!
9: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro. Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
10: Sărut, femeie, mâna ta.
9: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire

0: București, numărul 16.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams la Magic FM. A apărut și turismul la pompă. Nu pentru peisaje, nu pentru gastronomie, ci pentru benzină mai ieftină. Polonia, scrie presa de astăzi, a devenit magnet pentru șoferii din țările vecine după ce guvernul de acolo a plafonat prețurile la carburanți și a redus și taxele. Rezultatul? Oameni care trec granița special ca să facă plinul. Practic, City Break-ul modern începe cu întrebarea: cât mai e litrul? Un litru de benzină costă acum în Polonia, ca să știți, aproximativ 1,49 de euro, printre cele mai mici prețuri din Uniunea Europeană. Iar economiștii au observat ceva interesant: vânzările de combustibil au explodat, dar plățile făcute de polonezi au rămas aproape identice. Cu alte cuvinte, rezervorul vorbește cu accent străin.

0: ascultați aici, doar aici, nu dincolo, și pentru Chris Rea, The Road to Hell.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Dar nu-l ratați nici pe Justin Wellington cu Small Jam, Aiko Aiko. Talking about henna, henna, Aiko Aiko Anel. E clar, cea mai bună atmosferă e pe Magic FM.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.

0: cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
2: Nu-ți dă pe raion, închid pe colegul.
3: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.
1: Alo?
2: Co Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
2: Sigur că da, pe ce nume?
1: Ileana Cosuzeană.
3: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
4: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când

avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.

0: Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Audio.

Justin Wellington și Small Jam, Aiko Aiko, My Bestie la Magic FM. Bine vă regăsesc și în ora 12. Astăzi calendarul zilei a decis să se distreze puțin pe seama noastră, pentru că de 26 mai, așa, sărbătorim simultan Ziua Covrigului, Ziua Mondială a Roșcaților și Ziua lui Dracula. Astăzi avem în aceea zi carbohidrați, vampiri și oameni care oricum nu pot sta prea mult la soare. Este un echilibru perfect. Covrigul îl înțelegem, e patrimoniu emoțional național, vă dați seama. Dracula este export cultural de succes, iar roșcații probabil că au primit astăzi oficial dreptul să spună pentru a mia oară: nu m-am ars, așa mă roșesc eu. Dar îmi place ideea că într-o singură zi poți să întâlnești un om cu un covrig în mână, un om așa mai palid, îmbrăcat în negru, și să nu știi dacă merge la muncă sau la castel.

Giorgio D'Angelo, Senza Giaca e Cravata la Magic FM. Acum vă invit la bătălia hiturilor. Astăzi avem în ring două piese care par venite din două lumi complet diferite, dar care știu perfect cum să lovească direct în nostalgie. Phil Collins cu Do You Remember, genul acela de cântec care te face să te uiți puțin pe geam și să-ți amintești de oameni, de veri, de telefoane fixe și mesaje pe care poate nu le-ai trimis niciodată, versus Terence and Darby cu Sign Your Name, mult mai seducătoare, mult mai smooth, piesa aceea care transformă instant orice drum banal într-un videoclip de noapte sau de zi, de ce nu? Așa că alegerea nu este simplă astăzi, mergem pe nostalgie sinceră sau pe romantism elegant. Vă aștept pe pagina noastră de Facebook Magic FM România ca să vă votați preferatul și să decideți învingătorul bătăliei hiturilor de astăzi. Cântecul cu cele mai multe voturi se va auzi la Magic FM ora aceasta înainte de știri.

Chris Rea și The Road to Hell la Magic FM. Știi momentul acela frustrant când ai impresia că nici nu mănânci mult, dar cântarul pare că are ceva personal cu tine? Ei bine, medicii, endocrinologi de felul lor, spun că uneori problema nu este doar în farfurie, ci și în felul în care funcționează organismul nostru. Tiroida leneșă poate încetini metabolismul ca un telefon așa rămas pe battery saver. Apar oboseala, senzația că ți-e frig mereu, retenția de apă și kilogramele care vin fără invitație. Mai ales la femei, spun specialiștii, hormonii joacă uneori un adevărat reality show intern. Și nu e doar despre cât mănânci, ci și despre cum reacționează corpul la stres, la lipsa somnului, la dietele drastice, mesele haotice sau lipsa masei musculare. Ele, să știți, pot încetini serios arderea. Partea interesantă, specialiștii spun că vomitarea este una dintre cele mai proaste idei. Corpul intră cumva în panică, încetinește metabolismul și începe să strângă rezerve ca pentru apocalips. Așa că soluția nu e mănânc o frunză și apoi aștept să slăbesc, ci totul ține de echilibru, de proteine, de mișcare inteligentă și uneori niște analize care să spună clar dacă hormonii joacă sau nu împotriva ta.

0: feel good.
1: Cea mai bună muzică, un ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

0: Magic FM, bun găsit la știri, sunt Alex Andrei. Deficitul bugetar scade după primele 4 luni ale acestui an, este 1,17% din PIB, ceea ce înseamnă o scădere cu mai mult de jumătate față de perioada similară a anului trecut, scrie Economedia. Între timp, investițiile finanțate din fonduri europene și PNRR, principalul sprijin pentru economie, au crescut cu peste 34%. Vreme prea caldă pentru această perioadă, vârful de temperatură va fi atins mâine, de la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
1: Așteptăm temperaturi de 32, poate izolat 33 de grade Celsius în câmpia de vest și în partea de sud-est a teritoriului, în timp ce în restul țării temperaturile să depășească ușor 29 de grade Celsius, vorbind de temperaturi mai mari decât cele ce în mod normal ar trebui să înregistreze în această perioadă din an.
0: Oana Catrina, în capitală, circulația în zona fântânilor din Piața Unirii pe sensul dinspre Parlament către Biblioteca Națională se închide de mâine dimineață. Traficul va fi deviat temporar pe laterala din dreapta piesei. Măsura permite constructorilor să continue lucrările de refacere a planșeului Unirii. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro. Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50 x 120 cm la doar 149 lei.
5: Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Undița asta merge pentru pescuit la baltă?
9: Pentru informații așteptați la rând.
10: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Intru în app, îi scriu că merg pentru prima dată la pescuit și îmi recomandă ce-mi trebuie. Iar comanda vine gratis, că am genius. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: Fii sincer. De câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie.

și Ariana. Sărbătorește ziua copilului într-o lume condusă de copii. Bilete pe destinypark.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getin.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce exiști!
3: Are you ready for this? Unde e muzica bună, e Kiss FM!

Lionel Richie la Magic FM și Say You, Say Me. Atenție, se apropie momentul celui mai tare festival urban al verii. Între 12 și 14 iunie, Piața Constituției devine din nou locul de Bucureștiul cântătare. Chimaro 2026. Trei radiouri, Kiss FM, Magic FM și Rock FM. Trei zile de concerte live. Vibe-uri diferite și artiști care aduc energia aceea de început oficial de vară. Mario Fresh, Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley, bere gratis, trupări și mulți, mulți alții urcă pe scenă într-un festival cu acces gratuit. Iar dacă vreți experiența completă, există și bilete VIP, cu acces special și beneficii extra pentru cei care vor să trăiască festivalul la un alt nivel. Pasurile gratuite și informațiile despre zona VIP sunt disponibile pe gerim.ro. Chimaro 2026. 3 zile, o singură atmosferă, live, în inima Bucureștiului, 12-14 iunie.

0: dar și DJ Snake cu Paradise.
1: Think twice, 'cause it's another day for you.
0: Eu sunt Dar Gabor, mulțumesc, foarte mulțumesc pentru participarea de astăzi, o zi magică. Pe mai departe, imediat ajunge aici și Dominic Iancu.
2: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
3: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.
4: Telemea Hochland aduce vara în farfurie, iar în București

0: zile și nopți, te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune. Să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
1: The old protect the young and the young protect the old.
0: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
1: This is the way.
0: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.

0: trăiesc cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
2: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
4: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
4: Bilete pe getin.ro.
6: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
7: 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 25 și 27 mai ai nectarine caserolă 500 de grame cu 37% reducere la doar 9 lei și 99 de bani și varza albă extra timpurie România cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

gândul de weekend încă n-a venit, pentru că mai e, mai e mult până acolo. Dar miercuri aceasta ne găsește pe baricade, da, ne vedem de treabă, ne vedem de școală, ne vedem de bucătărie, ne vedem de cumpărături, de ce avem de făcut, suntem oameni serioși, nu? Zic și eu așa. Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, am ascultat la Magic FM și ne-am amintit de anii 80 sau ne-am imaginat că suntem în anii 80, pentru că unii nu se născuseră încă. Astăzi pe contul nostru de Facebook și pe WhatsApp la 0734220033 vă invităm să ne ziceți. Blugi? Uhu, în anii 80. Sau gumă de mestecat cu surprize, sau ce altceva. Care era luxul absolut? Ce anume te făcea să fii vedeta cartierului? Din trăite sau, după cum ziceam, pentru cei care s-au născut mai târziu, din auzite, aștept mesajele voastre. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt, vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, visăm și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Pentru minutele ce urmează am pregătit Gareth Gates, Any One of Us, dar și Whitney Houston, I Have Nothing.

Whitney Houston, I Have Nothing. Am ascultat la Magic FM, nu degeaba ne-am întâlnit ceva mai devreme cu Gareth Gates, Anyone of Us, Stupid Mistake. Cineva m-a prins cu muța în sac, foarte repede. De fapt, au fost mai multe persoane, dar primul mesaj a venit de la Carmen Elena Cosma. E marți, nu miercuri, da, corect, e marți, nu miercuri, dacă totodată, cam tot aia e. Dacă ne întrebăm câteodată la această oră de ce scade cheful de muncă, descoperirea momentului în business ne salvează, adică ne dă așa o idee ce se întâmplă și ce avem de făcut. Cercetătorii zic că marea noastră greșeală este că facem de multe ori time management, adică încercăm să înghesuim foarte multe lucruri în cele X ore de muncă, pentru unii 8, pentru alții mai puține, pentru alții mai multe, în loc să facem energy management. Aia, uite că am mai învățat ceva. Timpul este fix, este clar, dar energia se poate regenera, însă trebuie să fim atenți și să știm să punem cele mai grele sarcini atunci când suntem cu foarte multă energie. Treburile mai plictisitoare, mai simple, unde mai poate fi și câte o greșeală, pot fi reorganizate și reașezate în program.

o zi frumoasă. Nu știu cum e în paradis, dar se zice că dacă e, e bine, deci să fie bine și pentru noi. Paradise, am ascultat deci la Magic FM. Iată o parte din povestea acestei zile, cu tot cu bucățica dulce. Începând cu 26 mai 1889, ascensiunea în turnul Eiffel devenea mai ușoară pentru că se monta primul lift din celebrul turn parizian. Acesta era deschis pentru prima dată. Turnul era deschis de ceva vreme, dar se deschidea în sfârșit posibilitatea de a urca, așa ca pentru ăștia ca mine, recunosc, cu liftul. Tot pe 26 mai, dar în 1986, Comunitatea Europeană adopta steagul european format dintr-un cerc cu stele aurii pe fundal albastru. Am descoperit în această dimineață că astăzi este ziua regretelor, deci zic de acum, îmi pare rău și pentru greșelile pe care le-am făcut, pentru că am făcut astăzi niște gafe, și pentru cele care s-ar mai putea întâmpla. Hai să ne gândim toți dacă avem ceva de schimbat, dacă e într-adevăr o zi a regretelor sau nu. Și uite și bucățica dulce, e ziua cheesecake cu vișine sau fructe de pădure.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alex Andrei. Încep consultările pe noua lege a salarizării. Veniturile la circa 600.000 de angajați de la stat, din cei 1,2 milioane, vor crește. Majorările sunt însă diferențiate în funcție de domeniu. Profesorii, spre exemplu, vor primi 3%, în timp ce demnitarii peste 20%. Nemulțumiți s-au arătat angajații din Ordine Publică și Siguranță Națională, Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor la Euronews.
1: Este un dezastru. Proiectul de lege este făcut pe repede înainte. Nu este discutat deloc cu partenerii de dialog social, nu am fost consultați absolut deloc. Decidenții politici ne-au dat încă o dată dovada că nu interesează ce se întâmplă cu țara, cu românii. Și-au mărit lor salariile. Să știți că acest efort de 8 miliarde, undeva la jumătate, probabil reprezintă salariile majorate ale demnitarilor, care vor vota cu două mâini această lege. Vă dați seama că lor le convine această lege.
0: Vasile Zelca, nouă spitale din capitală asigură asistența medicală de urgență pe 1 iunie. Între acestea, Floreasca Universitar și Marie Curie. Serviciul de ambulanță va avea program normal de lucru. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul primăriei municipiului București și Arcub.

0: ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Întind mâna prin difuzoare și puf, pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: R15-18.
5: Cauciucuri de vară.
4: Chem un coleg.
6: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu un chat, caut anverope de vară care să ajungă de mâine și că vreau și plata în rate. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.

sau pentru prima dată cântecul The Great Pretender în versiunea Freddie Mercury. Pentru cei mai mulți dintre noi, piesa a ajuns la urechi ceva mai târziu. Amintiri din anii 80. Ziceam că povestim și zâmbim. Vă mulțumesc pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp la 0734220033 și pe contul nostru de Facebook. Guma de mestecat sau blugi? Uite ce zice Carmen Ștefan. Nu guma de mestecat te făcea vedetă, ci blugi, pentru că nu era nevoie să-i arunci după 5 minute, ba chiar îi purtai câteodată și 5 luni fără pauză. Copilul Marco scrie, n-am prins eu anii 80, dar din poveștile alor mei, blugi erau adevărată comoară, iar guma cu surprize cu mașini de vis, zice tata, că era cel mai tare lucru. Voi chiar făceați schimb de surprize în spatele blocului? Și aici, nu știu ce au răspuns părinții copilului Marco, dar răspund eu. Da, sigur că da. Cred că unii adulți încă mai au pe acasă ascunse niște surprize. Luxul, scrie Daniela Rot, consta în colecția de tuburi goale de spray aranjate cu mândria de bunica și mama pe vitrina din sufragerie, alături de bibeloul cu peștele de sticlă și mileul de pe televizor. Și, din legendele pe care le zic copiilor mei, blugii se cumpărau pe sub mână, guma ținea loc de desert, chiar dacă avea gust nașpa, iar spray-ul era piesă de decor. Și muzica se măsura în luxul casetelor. Aveam Queen și Modern Talking pe aceeași casetă, scrie Radu Andronache. O, da, senzații tari din anii 80. Sia, Cheap Thrills, un hit mai apropiat de prezent, am pregătit pentru minutele următoare. Imediat după ne întâlnim cu For The Cause. Stand by me, ascultăm la Magic FM.

0: For the Cause, Stand By Me, am ascultat la Magic FM. Numai mâine, noi poi mâine și gata, vine luna iunie, vine vara și vine festivalul Chimară. Vă invităm și de această dată la o întâlnire cu unele dintre cele mai frumoase voci din țara noastră. Umăr lângă umăr, poveste lângă poveste, voce lângă voce. Informații mai multe vin imediat. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin alte povești interesante și super cântece. Ascultăm Michael Jackson. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit semnat Sting, Englishman in New York se numește. În plus, în doar câteva minute, Feli cântă Promit. Promitem că vom fi mereu prezenți alături de voi și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Stați cu noi!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
4: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
4: Teoros,
2: Mario,
4: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Vănică,
2: Alex Velea,
4: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
2: Smiley
4: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
4: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 26 mai ai 50% reducere la cașcaval Dalia Solomonescu, 400 de grame la 10,89 lei și la înghețată Aloma 660 ml la 9,95 lei. În plus, ai roșii cu moț românești la 19,99 lei kilogramul. Carrefour.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
9: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele Brico!
10: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică. Sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
11: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
12: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
13: Hamlet.
14: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
15: 21-31 mai.
16: Tema ediției Will Matters.
17: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
18: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
17: Intră pe craiovainternațional.com
19: și vezi programul complet.
20: Kiss FM, parte din poveste.
21: It's all about wedding culture.
22: It's

0: În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect, miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
1: Let's go back in

aleu, câte promisiuni facem și ne facem în fiecare zi. Oare de câte ori ne ținem de cuvânt sau de câte ori ne încălcăm promisiunile? Feli, am ascultat la Magic FM, am trecut de ora 14 fix. În cazul în care ne-am dat seama că ne-am transformat în niște bârfitori la locul de muncă, oare ce e de făcut? Vă invit să încercăm să aflăm împreună în scurt timp. Dominic Iancu sunt, ne întâlnim acum cu Sting și Charles and Daddy. Ascultăm în această oră și Enya, Sonic, Julio Iglesias, George Michael, Michael Jackson, LP, dar și Backstreet Boys.

Would I Lie to You, super hit din anii 90 la Magic FM. Alte piese din acea perioadă sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM în radioul 90s Magic. Sper că nu sunt minciuni în informația pe care o aduc acum. Pot fi căi prin care, dacă ți-ai dat seama că te-ai transformat în bârfitorul biroului, să scapi de acest obicei. Tuturor ni se mai întâmplă câteodată. Trebuie să fim foarte sinceri cu noi și să ne dăm seama mai întâi de ce bârfim. Din plictiseală, ca să ne simțim superiori altora. Din frustrare sau invidie, sau pentru că simțim că e o formă de conectare cu ceilalți. Conștientizarea motivului, zic specialiștii, e primul pas spre schimbare. Ce-i de făcut? Să găsim alte subiecte de discuție despre hobby-uri, despre planuri, despre filme, despre cărți, despre vacanțe. Apoi, când cineva aduce vorba despre o altă persoană, să încercăm să schimbăm direcția subtil. Să zicem, nu știu exact ce s-a întâmplat, dar tu cum ești, ce mai faci în ultima vreme? Și să ne setăm o regulă. Vorbim despre o persoană care nu-i de față, doar dacă am zice aceleași lucruri și în prezența persoanei respective.

Forever Young, am ascultat la Magic FM. Dacă tot am zis că în această după amiază retrăim magia anilor 80, sunt atât de multe mesaje din partea voastră, cu atât de multe povești și amintiri, inclusiv povestioare pe care le zic copiii sau adolescenții de acum, din ceea ce au povestit părinții sau bunicii. Clar, trebuie să mai facem și în altă zi și cu anii 90 și cu piese și povești și amintiri de la început de mileniu. Da, da, da. Iată ce mai zic mesajele voastre despre anii 80. Mestecam la guma aia câte 3 zile, noaptea o lipeam pe tâlblia patului, iar dimineața o luam de la capă dacă își pierdea gustul, o tăvăleam prin zahăr, dacă aveam zahăr, semnează Marina. Pentru prima pereche de bluși cumpărată din port de la Constanța, mama a dat un avans de prin 2 salarii. Îmi erau mari, dar îi strângeam cu un cordon lat, doar ca să mă vadă fetele din bloc că am și eu blugi. Semnează Elisabeta Anan. Și zice Paul, eu îmi doream o bicicletă tare mult, îmi doream, dar n-aveam nicio șansă, așa că mă lăudam cu faptul că aveam mama 2 săpunuri de ținut în dulapul cu haine bune. Semnează Nicoleta Popar. Ne îndreptăm spre știrile momentului, ascultăm Sonic, It Feels So Good în minutele următoare, dar și Julio Iglesias, Manuela.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Vremea se răcește ușor de joi, de la ANM, Oana Catrina pentru Euronews.
1: Vremea se răcește local semnificativ, urmând astfel ca valorile de temperatură să se apropie de cele normale perioadei și doar izolat în partea de sud-vest a teritoriului să mai avem valori ce se depășească ușor 26 de grade Celsius. Ploi de scurtă durată să-și facă apariția, pe aride strânse în regiunile sudice, iar vineri să vorbim de o vreme în ameliorare din perspectiva manifestărilor de instabilitate atmosferică.
0: Oana Catrina. Trafic restricționat joi în zona Arenei Naționale. Aici are loc concertul trupei britanice Iron Maiden. Astfel, de la ora 14, traficul se închide progresiv pe bulevardele Basarabia, Chișinău, Câmpia Libertății, străzile Maior Coravu și Toni Bulandra. Lotul de autostradă Marginea Holdea departe de finalizare. Stadiul lucrărilor a ajuns la doar 60%. Tronsonul e partea autostrăzii A1 Lugoș-Deva și are 9 km. Sunt însă în construcție două tuneluri, cel mai lung de aproape 2 km. Lotul ar trebui să fie gata anul acesta. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat care sunt cele mai simple moduri să economisim fără schimbări drastice. Specialiștii spun să nu cumpărăm din aceleași magazine, să redescoperim piețele și depozitele, să alegem fructe și legume imperfecte și să plecăm la cumpărături cu liste clare. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre decizii. Cum și când se iau cele mai bune și mai ales care e legătura între foame și impulsivitate. Vă aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la...

0: detergent Dero 5 litri la 99,90 lei, la Domestos 0,75 litri la 15,95 lei și la hârtie igienică Seva 5 straturi 6 role la 39,99 lei. Carrefour!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Moghi, arahide de 300 de grame, 8 lei 99. Buceci, pate de porc sau pasăre, 300 de grame, 6 lei și 19 bani. Și Don Cafe Elita, cafea boabe, 1 kg, 54 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
3: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
4: The old protect the young and the young protect the old.
3: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
4: This is the way.
3: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: It's all about wedding culture. It's

0: Global Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă. Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large, o voce puternică, teatrală, pentru o seară sofisticată cu jazz și energie rock. Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Barracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

12, 13 și 14 iunie, când mai tare, când mai încet, când mai strigat, când uite așa mai în șoaptă. George Michael, Careless Whisper, am ascultat la Magic FM pentru că așa am ajuns și la cântatul în șoaptă. Zic nici prea tare, nici prea încet acum, zic cât se poate de clar, însă astfel încât să știm toți. Vă invităm la Chimaro pe site-ul getin.ro. Găsiți informații mai multe despre biletele disponibile pentru fiecare zi. Nu costă absolut nimic biletele normale, însă vă invităm să vă înregistrați acolo ca să fie intrarea mai ușoară. Pentru cei care își doresc tratament VIP cu tot felul de chestii speciale, avem abonamente la vânzare. Noi cei din echipa Chimaro, Kiss FM, Magic FM, Rock FM, așteptăm cu mare nerăbdare să descoperim cum se vor amesteca cele mai bune hituri din țara noastră și de această dată. Un amestec frumos format din două refrene clasice am pregătit pentru minutele următoare la Magic FM. Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World, Israel Kamakavivole, ascultăm!

0: Pergoliții, pe scurt LP, și un hit lansat în anul 2015. Este piesa care a făcut-o cunoscută și iubită în toată lumea. Lost on You am ascultat la Magic FM. Melodia descrie suferința provocată de destrămarea unei relații lungi, în care iubirea a existat, dar a dispărut la un moment dat. Rămâneți cu noi, în ora următoare vin aici la Magic FM alte cântece frumoase și aducem și alte povești interesante. Ascultăm din anii 90 cea mai frumoasă variantă a piesei Eric Clapton, Layla. Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu Madonna în hitul Like a Virgin. Piesa la radio, videoclipul va fi la Magic TV. Și în scurt timp, ne vizitează și Rares. La Magic FM sunt cele mai frumoase cântece din toate timpurile. Un hit Backstreet Boys închide această oră. Stați cu noi!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
3: Lupii lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
3: și Trooper.
4: Chimaro,
2: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
6: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
1: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termin rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Bifa, iar ai prins o super ofertă?
4: Normal! Cu ProfiApp ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria hrană pentru animale.
3: E,

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
2: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
1: Colecția recuperată.
2: Povestea Slătineanu.
1: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
2: Bilete pe artsafari.ro.
1: Recomandat de Magic FM.
0: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM. Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

ne duce pe noi cu gândul la o vacanță de vară această piesă, ci drept și vremea de afară ne ajută și cam ne îndreaptă așa cu atenția și mai ușor, dar și mai de la spate, către costumele de baie și ochelarii de soare. Chiar așa, mai țineți minte costumele de baie din anii 80, dacă tot avem astăzi tot fel de povești din acea perioadă. Olivia Newton-John și John Travolta, You're the One That I Want, am ascultat la Magic FM, Dominic Iancu sunt, ne întâlnim chiar acum cu Rod Stewart și un pic de Stevie Wonder în hitul What a Wonderful World, ascultăm ceva mai târziu, ABBA, Eric Clapton, Sissy Catch, ne întâlnim și cu Marc Anthony, dar și cu Madonna, așa cum am promis.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro

eu am ascultat la Magic FM, nu știu dacă iubeam toate obiectele pe care ni le doream în anii 80, dar cert este că avem o adevărată colecție de amintiri cu anii 80 pe contul nostru de Facebook și prin mesajele primite de la voi pe WhatsApp. Unele dintre ele sunt din categoria povești SF de la părinți. Scrie Nicușor așa: tata mi-a jurat că a mers la discotecă în blugi împrumutați de la un vecin care i-a gerut la schimb să-i facă rost de 5 banani. Zice că n-a fost ușor, dar a meritat, pentru că atunci a întâlnit-o pe mama. Uite că cineva vorbește și despre ce vis frumos erau pufarinele, biluțe din grâu expandat, intens colorate și extrem de dulci, câteodată ne colorau și limba. Cine avea așa ceva, mare om era, semnează Ancaniță și mai sunt menționate la categoria amintiri din dorințele din anii 80, Adida și Romica, gumele de mestecat în formă de țigări și, desigur, băuturile răcoritoare la care nu aveam acces. Din universul Cola. Ne continuăm călătoria în timp cu ajutorul muzicii și ne oprim puțin, așa, timp de câteva minute, chiar acum, la jumătatea anilor 70. Ascultăm un hit ABBA. Piesa se numește Mama Mia.

rare și se declară cele mai fericite pe pământ. Pare că fericirea ne îndreaptă către decizii riscante financiare, zic sociologii, care spun că există explicații foarte clare pentru care foamele poate face să cumpărăm lucruri nealimentare scumpe. Temperatura ridicată dintr-o încăpere ne conduce pe noi oamenii să luăm decizii mai conservatoare, iar lipsa de somn crește apetitul pentru risc excesiv. Sunt explicații științifice foarte clare, din câte am înțeles, pentru fiecare dintre aceste situații. Dacă vă interesează, le găsiți pe internet. Ascultăm în minutele următoare la Magic FM un hit semnat Eric Clapton, așa cum am promis, și anume Layla. Pe drumul nostru către știrile momentului ne întâlnim și cu Sissy Catch, dar și cu Jay Sean.

0: 80s feel good.
1: Celebrate good times. Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

0: găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. PSD nu exclude susținerea lui Eugen Tomac în cazul în care președintele Nicușor Dan îl va propune pentru funcția de premier. Vor fi consultate forurile de conducere, afirmă surse social-democrate citate de Ager Press. Mini-bibliotecă în tren e inițiativa unei tinere pasionate de lectură din Buzău, Georgiana Gilescu. Rafturile cu cărți au fost montate într-o garnitură care circulă pe ruta București-Buzău.
1: Astăzi mi s-a îndeplinit un vis, acela de a avea montat o mini-bibliotecă în trenurile celor de la TFC. Conceptul este unul simplu, iei o carte, o citești, te bucuri de poveste și dacă îți place, lași tot în loc.
0: La coada clasamentului, la citit cărți în Uniune. Prețuri mai mari cu 20% pe Valea Prahovei în mini-vacanța de Rusalii și 1 iunie față de anul trecut. Gradul de ocupare este cuprins între 70 și 90% în acest moment, a anunțat Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova. Rămâneți alături de Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat care sunt cele mai simple moduri să economisim fără schimbări drastice. Specialiștii spun să nu cumpărăm din aceleași magazine, să redescoperim piețele și depozitele, să alegem fructe și legume imperfecte și să plecăm la cumpărături cu liste clare. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre decizii. Cum și când se iau cele mai bune și mai ales care e legătura între foame și impulsivitate. Vă aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 2 iunie ai 1 plus 1 gratis la mușchi filet Matache Măcelaru, 100 de grame la 8,29 lei, la înghețată Corso Crazy, 69 de grame la 4,09 lei și la Coca-Cola Original, 1,5 litri la 9,09 lei. Carrefour.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai ardei gras roșu la 12,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 2,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
7: Sărbătorim cu stil la Cocor Spa Hotel. Între 29 mai și 1 iunie 2026, Sărbătoarea Rusalilor și Ziua Copilului vin cu super reduceri. 12% reducere la cazare cu mic dejun, 15% reducere la demi-pensiune, 20% reducere la pensiune completă. Copiii se bucură de acces gratuit în Termarium and Pool Experience, iar adulții se relaxează cu terapii speciale și pachete create pentru răsfăț total. Începe vara cu zâmbete alături de noi. Rezerva acum pe cocorspahotel.ro.

0: adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run for Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații, accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
2: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
3: Paul Surugiu Fuego

Doamnelor și domnilor, ea este evident Madonna într-unul dintre cele mai frumoase cântece ale sale. Piesa a fost la radio, videoclipul va fi ceva mai târziu la Magic TV, acolo unde sunt cele mai bune clipuri din toate timpurile. Când n-aveți un televizor prin preajmă, să știți că puteți să urmăriți și Magic TV pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Avem de fapt acolo un univers extraordinar al muzicii, cu de toate. Avem și groove, avem și jazz, avem muzică din categoria gold, avem piese de petrecere, avem și hituri pentru cei care își doresc atmosferă de fine dining în sufrageriile sau în birourile lor și așa mai departe. Arașelena, One Day, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, imediat după ne întâlnim cu o altă super colaborare despre care abia aștept să vă aduc o poveste pe care nu o știam, am descoperit-o în urmă cu puțin timp. Eros Ramazzotti și Tina Turner.

0: Piesa aceasta a fost un hit semnat Eros Ramazzotti. Era anul 1993 și a avut și un videoclip semnat Spike Lee, regizorul american. Se pare că l-a cunoscut pe Eros Ramazzotti în timpul unui match de basket la New York și a zis, ce-ar fi să lucrăm împreună. Câțiva ani mai târziu, în 1997, piesa a fost transformată radical pentru a deveni acest duet cu Tina Turner și a marcat ieșirea Tinei Turner dintr-o perioadă de autoizolare. Ea se retrăsese undeva în sudul Franței și zicea că parcă scena muzicală nu mai atrage atât de tare. Deși veneau din două luni complet diferite, chimia dintre energia rock a Tinei Turner și sensibilitatea pop-rock a lui Eros Ramazzotti i-a ajutat pe amândoi să simtă din nou ce înseamnă magia muzicii. Coze de la Vita, Eros Ramazzotti și Tina Turner am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare ascultăm Annie Lennox, No More I Love You. Aici la Magic FM, undeva după ora 15 fix, ne întâlnim și cu hitul Imagine, semnat John Lennon. În plus, în scurt timp, pentru că la Magic FM sunt cele mai bune cântece din toate timpurile, ascultăm și versiunea 2025, Wonderful Life, Purple Disco Machine și Hurt. Zi frumoasă și o seară plină de magie vă doresc. Dominic Iancu sunt, vă invit să rămâneți cu noi la ora 16. Niza alătură ca de obicei Liviu Șoșea.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
1: Robin and the Backstabbers, Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
1: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
1: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcu.

aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Piept de pui dezosat fără piele la 2,65 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cremă de brânză proaspătă cu smântână Milbona 300 de grame la 6,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Neumarkt 0,5 litri la 2,69 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită. Telemeo.

0: Show! Pe 25 noiembrie la Sala Palatului! Bilete pe getin.ro!
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
2: Râz de ce existi!
3: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte.

0: Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro.
1: Cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la Arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.

Disco Machine, Wonderful Life, am ascultat la Magic FM. S-a încălzit serios astăzi în majoritatea zonelor, 30 de grade Celsius la Timișoara, 29 la Arad în acest moment, la Brăila 28 de grade, iar la Constanța 26. La București doar 28 de grade Celsius în termometru. O zi frumoasă de marți, să rămână așa în continuare și după amiaza aceasta pe care o petrecem împreună. Liviu, și așa este numele meu, mă bucur că sunt partenerul vostru, rămânem împreună până la ceas de seară. Am pregătit multă, multă muzică bună, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm John Lennon.

Bonnie Tyler, Making Love Out of Nothing at All. Am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro. Pe 12, 13 și 14 iunie, cel mai mare festival al muzicii românești are loc în Piața Constituției din București. Poți și tu să vii să asculti pe artiștii tăi preferați live, da? Care vor urca pe scenă în aceste 3 zile de festival: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bănică Junior, Alex Velea, Lupi lui Calancia, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Intrarea se face pe bază de bilet rezervat, de pas, da, gratuit, pe care îl puteți lua de pe getin.ro pentru fiecare zi în parte. Biletele sunt disponibile acolo, tot pe getin.ro, abonamente VIP. Mă întorc la cântece Cargo, ascultăm în momentele următoare Dacă ploaia s-ar opri, dar și Roxette, Listen.

Roxette, Listen to Your Heart, am ascultat la Magic FM. În cel mai recent episod al podcastului Magic Life, Liana Stanciu stă de vorbă cu părintele și profesorul Nicolae Dura, omul care a construit prima biserică ortodoxă românească din Viena și care de peste 30 de ani îi adună pe românii din diaspora în jurul credinței, liniștii și speranței. În acest episod veți afla ce înseamnă anxietatea generației de astăzi, depresia, lipsa iubirii dintre oameni, credința autentică versus religiozitate de suprafață și despre felul discret în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, chiar și atunci când avem impresia că suntem singuri. Episodul este disponibil pe magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Un guvern tehnocrat nu ar rezista, avertizează președintele UDMR Kelemen Hunor, care spune că doar AUR ar beneficia electoral de pe urma acestei decizii.
1: Un guvern tehnocrat va avea următoarea problemă a doua zi. Toată lumea va fi în opoziție și de aici lucrurile se vor complica. AUR va beneficia dintr-un guvern tehnocrat. Un guvern politic trebuie să aibă o susținere politică și o majoritate politică, deci din PSD-UDMR nu se poate forma o majoritate transparentă. Se poate și cu USR, se poate și cu PNL, se poate discuta multe variante, inclusiv cu Eugen Tomac în fruntea guvernului.
0: Eugen Tomac e vehiculat a fi propunerea de premier a președintelui Nicușor Dan. 5.000 de stâlpișori vor fi amplasați de-a lungul liniei de tramvai 5 pentru a preveni accesul mașinilor. Lucrările la linie de la șoseaua Pipera spre Aerogării vor fi gata în 2 săptămâni. Cei de la administrația străzilor au început să monteze stâlpișori din cauciuc. Deocamdată s-au pus 1.000 din cei 5.000 necesari. Și datele meteo de la Morchest, în capitală acum cer senin și 29 de grade. Rămânesc cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro în Piața Constituției.
5: Când cele trei radiouri se unesc,
6: Bucureștiul devine
7: scena muzicii românești.
8: Pe 12, 13 și 14 iunie,
9: live Teoros,
10: Mario,
11: Robin and the Backstabbers,
12: Ștefan Bănică,
13: Alex Velea,
14: Lupi lui Calancea,
15: Bere Gratis,
16: Smiley
17: și Trooper.
18: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
19: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
20: Chimaro,
21: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Energy. Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica?

E cântecul scris în 1984 de Toto Cutugno și Vito Pallavicini, un cântec care a fost auzit la festivalul de la Sanremo, a primit 1.042.000 de voturi și s-a clasat pe locul 2 la festival. Cele mai bune cântece din anii 80 le puteți asculta în streamul Magic 80s Hits, stream disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Annie Lennox, No More I Love Yous.

0: Ștefan Bănică Junior se pregătește de turneu național. Detalii despre concert găsiți pe getin.ro. Dar să știți că puteți să-l vedeți pe Ștefan Bănică Junior și la Chimaro în București, în Piața Constituției. Pe getin.ro poți să-ți iei biletul gratuit. Final de ora 16 la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează am pregătit Peter Andre, Mysterious Girl. Ascultăm și un cântec de la Lionel Richie, Ballerina Girl. Ballerina Girl. Dar nu uităm de cântecele momentului. Sarah Connor, Just One Last Dance. Just one last dance before we say goodbye. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Tot timpul, stați cu noi!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backsteppers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Mirinda de portocale, 1 litru, 8 lei 99. Nestle cereale, 250 de grame, diverse sortimente, 8 lei 79 și zarea la 0,75 litri, diverse sortimente, 19 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Salut, suntem Voltaj! Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Ritualul unei cărți bune nu începe când citești, începe când o alegi. Thriller, romance, fantasy, biografii, manga sau dezvoltare personală. La Bookfest găsești un univers întreg de povești și cele mai bune prețuri. Apoi vine momentul perfect. Miros de carte nouă, liniște, primul capitol și Magic FM pe fundal. Bookfest împlinește 20 de ani, între 3 și 7 iunie la Romexpo.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
3: E timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

Dance Dance am ascultat la Magic FM pe început de ora 17, e a doua oră pe care o petrecem împreună în această după-amiază de marți cu temperaturi ridicate. O zi de vară în primăvară, dacă vreți, chiar dacă suntem în ultima săptămână din acest anotimp, ne pregătim să-l încheiem exact așa cum trebuie, ne pregătim să terminăm și treaba pe la serviciu, să muncim inteligent, adică să facem treabă calitativă în timp scurt ca să avem timp mai mult pentru noi. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că rămân cu voi și ora aceasta am pregătit multă muzică bună, iar în momentele următoare ascultăm Sarah Connor, Just One Last Dance.

E cântecul semnătura lui Peter Andre, un cântec lansat în 1995, un cântec care mă duce cu gândul la vară și se potrivește perfect cu vremea de afară. Avem cele mai bune cântece din anii 90, le puteți asculta pe toate în streamul Magic 90s Hits, stream disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Iar la Magic FM am pregătit în momentele următoare Billy Joel, Uptown Girl.

și Sabrina Stoica, Nici o stea, am ascultat la Magic FM, dar și pe magicfm.ro, unde vă invit să intrați și să ascultați noul hit, noul imn oficial al Cupei Mondiale din 2026, lansat de Shakira. Dai Dai se numește el, e făcut împreună cu Burna Boy, iar în acest videoclip apar vedete ale fotbalului mondial, Kylian Mbappé, Lionel Messi și Vinicius. Clipul e disponibil pe site-ul nostru pe magicfm.ro. Ne pregătim de știrile momentului la Magic FM. Cristina Aguilera, Genie in a Bottle, dar și Gypsy Kings, Volare, ascultăm chiar acum. Stați cu noi!

0: Bun găsit, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Sindicatele nu contenesc să critique noua lege a salarizării pusă în transparență decizională. Liderul BNS, Dumitru Costin, susține că angajații vor să afle cum s-a făcut ierarhizarea diferitelor categorii profesionale.
1: Deci acea categorie profesională e pe grila pe care au făcut-o experții la Banca Mondială cu coeficientul 5, ceilalți cu 4, ăia cu 2, ăia cu 7. Vrem să aflăm și noi cine și cum și pe ce principii, cu ce argumente au pus diverse categorii socioprofesionale în anumite ierarhii, cât scad salariile.
0: Legea ar trebui să intre în vigoare în ianuarie. Aproape 300 de milioane de lei de la stat pentru firmele românești care vor să investească în modernizarea producției, automatizare, digitalizare și eficiență energetică.

politică. Ministrul Economiei, Irineu Darău, a anunțat deschiderea aplicațiilor pentru un asemenea program. Înscrierile se fac până pe 24 iunie. Mâine, temperaturi maxime între 25 și 33 de grade, cu 31 în capitală. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live Teoros,
5: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
6: Ștefan Bănică,
7: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
8: Bere Gratis,
9: Smiley
2: și Trooper
10: Chimaro.
3: Cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
11: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
3: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic. Happy Flora Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul. Acestea sunt supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectele.
13: Bifa, nu mă pot decide.
14: Nici nu trebuie. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria sosuri, ketchup, muștar sau maioneză.
13: Și cum primezi reducerea?
14: Scanezi Profiap.
15: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
16: Libertatea

0: îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
3: Mă ajutați cu vopsea pentru o etajeră din lemn?
4: Nu stă pe raion, clichi pe colegul.
5: Nu mai bine între pe Easy? E nou agent de shopping de la EMAG. Îi scriu în app, caut vopsea pentru etajeră și ce buget am. Alegi, comanzi și gata. Mai bine simplu decât greu. Încearcă și tu Easy de la EMAG.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 25 și 27 mai ai înghețată Cornetto King 145 5 de grame cu 40% reducere la al doilea produs și hrană umedă pentru pisici cu somon sau pui Shiba 85 de grame, 3 bucăți la doar 8,98 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe getin.ro.
5: Festivalul Opera Copiilor împlinește 10 ani.
6: Până pe 14 iunie, Opera Copiilor

0: Giulești, numărul 16.
1: Pink Martini revine la București pe 16 iulie într-o formulă specială alături de Storm Large. O voce puternică te

Pink Martini, 16 iulie, Arenele Romane. Bilete exclusiv pe eventim.ro. Concert organizat de Baracuda and Events. Recomandat de Magic FM.

Mai sunt câteva zile și începe vara, iar în luna iunie ne bucurăm de cel mai mare festival al muzicii românești, Chimaro, pe 12, 13, 14 iunie, da? În Piața Constituției din București poți și tu să vii să asculti live pe artiștii tăi preferați, care vor urca pe scenă în cele 3 zile de festival: Theo Rose, Robin and the Backstabbers, Mario, Ștefan Bănică Junior, Alex Velea, Lupi lui Calancea, Smiley, Bere Gratis și Trooper. Intrarea se face pe bază de bilet rezervat pe site-ul getin.ro. Biletele sunt gratuite, sunt disponibile pentru fiecare zi. Tot acolo pe getin.ro găsiți abonamentele VIP. Lionel Richie, Ballerina Girl, am ascultat la Magic FM, iar în momentele următoare, Michael Jackson, You Are Not Alone.

0: Hell Set Fire to the Rain la Magic FM. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre din această după-amiază de marți. La butoane vine imediat Andreea Berghe, aduce cu ea multă muzică bună. O să ascultați Richard Marx, Hazard. Tot ora viitoare la Magic FM, Gloria Gaynor, I Will Survive. Iar imediat după fixul orei 18, un cântec al momentului de la Smiley și Theo Rose, Ultimul Dans. Liviu Șoșansun și vă mulțumesc! Seara magică în continuare! Pa, pa!
1: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat care sunt cele mai simple moduri să economisim fără schimbări drastice. Specialiștii spun să nu cumpărăm din aceleași magazine, să redescoperim piețele și depozitele, să alegem fructe și legume imperfecte și să plecăm la cumpărături cu liste clare. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre decizii. Cum și când se iau cele mai bune și mai ales care e legătura între foame și impulsivitate. Vă aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentiver
1: Energy. Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
2: Am zis că vrem să creștem un copil puternic și independent, nu?
3: Am zis.
2: Și atunci cât vrei să mai doarmă cu noi în pat?
3: Nu știu cât o vrea ea. Are 2 ani, nu 20. O să vină adolescența și o să ne rugăm de ea să ne mai bage în seamă. Eu sunt foarte fericită că e așa lipită de noi.
2: Și eu. Dar nu mai pot să dorm pe 10 cm de pat. Pe bune, nu mai pot. N-are niciun metru, dar ocupă tot patul.
3: Eu când ți-am zis să schimbăm dormitorul, n-ai vrut.
2: E, uite, acum vreau.
4: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Hai la treabă, hai la Brico! Ia-ți ciocan rotopercutor AirPower 1500W cu burghie și dălți incluse la doar 299,99 de lei și polizor unghiular AirPower 1010W la doar 179,10 lei. Comandă din magazine, de pe site sau din aplicația Brico!

0: primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
1: It's all about wedding culture. It's all weddings. It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
3: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
4: Accent revine la Sala Palatului pe 24

0: recent. 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
2: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
3: Romeo și Julieta.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

artiști care urcă pe scena Chimaro, Chimaro Festival, care se întâmplă și anul acesta în Piața Constituției, 12, 13 și 14 iunie. Mai vorbim despre Chimaro și astăzi, bine v-am regăsit, Andreea Berghia sunt, vă țin compania în drumul spre casă cu cea mai faină muzică din toate timpurile, este aici în playlistul Magic FM, împreună până la ora 20.

foarte caldă de 26 mai. Teoretic n-a venit vara, dar practic cam este vara afară. Să vedem cum stăm cu evenimentele pentru astfel de zi. 1969, Apollo 10 se întorcea pe Pământ după un test de succes al tuturor componentelor necesare pentru viitoarea prima aselenizare cu echipaj uman. 1977, excentricul american George Willig escalada una dintre clădirile World Trade Center din New York în 3 ore și jumătate, fiind premiat cu ghilimele de poliție cu amendă de $1.10. Și avem o premieră în clasamentul american. 1990, primele 5 poziții erau ocupate toate de artiste, pe întâi Madonna cu Vogue și vă spun și locul 5, Janet Jackson. Rămânem la familia Jackson pentru că în 94 Michael Jackson se căsătorea într-o zi ca aceasta cu Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis, și doi divorțau un an mai târziu. Hai să rămânem la hituri din clasamente. În 2007, piesa următoare ajungea pe primul loc în a 14-a săptămână de clasament, pe primul loc în Billboard Hot 100. Avem pe Nelly Furtado, Say It Right.

că vara anului trecut mi s-a părut greu de dus. Cred că o să ajungem să căutăm vacanțe la munte sau prin țările nordice vara. Despre vremuri, nu doar vreme, prin informații la și jumătate pe Magic FM, timp și pentru Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, apoi Ricky Poveri, Voulez-vous danser?

0: Bună seara, sunt Alina Anea și vă prezint știrile Magic FM. Din vară se va putea circula și pe tronsonul afumat Cernica pe A0. Pe lotul 4 a început deja etapa de prerecepție, a anunțat secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma.
1: Mai sunt mici detalii de făcut la podul peste lacul Cernica de 1,3 km. În următoarele două săptămâni se va face recepția la terminarea lucrărilor. Nu va putea fi utilizat până când nu va fi gata și sectorul vecin, sectorul 3. Acest sector e la peste 80%. Discutăm constant cu constructorul chinez în această vară să circulăm și pe respectivul tronson de autostradă.
0: Horațiu Cosma. Legiștii amenință cu proteste, medicii reclamă subfinanțarea și neonorarea promisiunilor privind măsurile de austeritate. Supercupa României se va disputa pe 12 iulie. Partida Universitatea Craiova-Universitatea Cluj va avea loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, anunță FRF. Ora de start va fi stabilită ulterior împreună cu deținătorii de drepturi. În capitală mâine 31 de grade la amiază potrivit Morecast. Rămâneți cu Andreea Berghia pe Magic FM.
2: În Magic Morning am aflat care sunt cele mai simple moduri să economisim fără schimbări drastice. Specialiștii spun să nu cumpărăm din aceleași magazine, să redescoperim piețele și depozitele, să alegem fructe și legume imperfecte și să plecăm la cumpărături cu liste clare. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre decizii. Cum și când se iau cele mai bune și mai ales care e legătura între foame și impulsivitate. Vă aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să transformi baia într-un spațiu de relaxare, la Dedeman ai cadă Target cu mască frontală și suport la doar 775 lei și calorifer baie 50x120 cm la doar 149 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
5: Da, e simplu.
6: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Hai cu vara! Hai cu grădina aranjată și curățată! Ia-ți de la Brico mașină electrică de tuns gazon 1200 W Performance Power la doar 159,20 lei și tractor de tuns iarba pe benzină 5,7 cai putere McAllister la doar 4499 de lei. Comandă cu livrare din magazinele

soare sau un răsărit dacă ești o persoană matinală. Și dacă ești matinal sau matinală, să știi că Liana Sanchez spune prezent on air de la 6 dimineața. Eu nu știu cum se trezește de atâția ani, atât de vreme. I-am spus de multe ori că este eroina mea. Magic Morning, de startul zilei tale, de luni până vineri. Și poți asculta și în afara țării. Este foarte ușor în aplicația Magic FM România. Se descarcă pe telefonul mobil din App Store dacă ai iPhone sau Google Play dacă ai telefon cu Android.

0: adoră cu muzică de film. Wet, wet, wet, love is all around.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Tânjești după un somn dulce? Ca să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor, Dormidus comprimate triplu strat eliberează treptat melatonină, vitamina B6 și ingrediente active din plante cu proprietăți relaxante. Dormidus cu Dormidus. Ce bine e să dormi bine! Disponibil și sub formă de spray. Acestea sunt suplimente alimentare. Conțin melatonină și extracte din plante. Aceste produse nu înlocuiesc o dietă variată. Citiți cu atenție prospectele și informațiile de pe ambalaj.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dove gel de duș 720 de ml, diverse sortimente 21 de lei 99, Paris Pro soap de hârtie 6 lei 99 și Tore detergent pentru rufe 10 kg, diverse sortimente 29 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
6: The old protect the young and the young protect the old.
5: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
6: This is the way.
5: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
7: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
4: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
8: E timp de noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți, noi suntem Om la Lună.

Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte. Răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe teatrulelisabeta.ro. Are you ready for this? Unde e?

să se danseze în weekendul Chimaro Festival. O să avem 3 scene în Piața Constituției pentru cele 3 radiouri, Kiss FM, Magic FM, Rock FM. 3 seri pline cu artiști de top, Teo Rose, Smiley, Mario, Ștefan Bănică, bere gratis, Alex Velea, Trooper. Lista completă este pe magicfm.ro, iar biletele care sunt gratis se iau de pe get-in.ro. Daily Pass, abonamentele s-au epuizat foarte, foarte rapid, dar puteți vă luați bilete pentru toate cele 3 zile. Avem, bineînțeles, contracost și bilete VIP și multă, multă muzică în cele 3 zile superbe. Începem pe 12 iunie, terminăm pe 14. Așadar, ne vedem în București, Piața Constituției. La noi rămânem acum holograf, să nu mi-e niciodată dragostea.

Sigur, cred că mulți își doresc să vină o dată vacanța de vară. Am aflat în dimineața asta de la Liana ce fel de vacanțe aleg românii. Informații sunt în podcastul Magic Morning de pe magicfm.ro, dar găsiți podcastul și în aplicație. Cât de asta vă spuneam eu că e bine să o aveți pe telefon. Tot în aplicație Magic 80, radioul cu muzica aia faină din anii 80. Faină cum e piesa care urmează, Smokey, I'll Meet You at Midnight.

with a Smile, Lady Gaga și Bruno Mars. Ai zice că e piesă tristă, că vorbește despre final, dar eu cred că dacă poți la final să zâmbești, înseamnă că ai trăit foarte fain, ți-a fost bine, ai călătorit, ai iubit, ai învățat și ai învățat și pe alții și chiar dacă ai avut la un moment dat suferințe, ai învățat din ele și ai devenit mai puternic sau mai puternică. Despre suferință în amor ne cântă și următorii băieți, dar parcă o acceptă cumva, că dansau cum foarte bine videoclipul piesei. I'm seeing tearing up my heart acum.

0: Miami River, Justin Timberlake, ba să nu îi dorești să plângă după tine, ca asta înseamnă că rămâne legat sau legată, mai bine să îi dorești să-i fie bine și să-ți fie și ție. Eu cred că întâlnim oameni ca să învățăm despre noi în primul rând și când pleacă să-i lăsăm să plece. Sau să plecăm și noi în altă direcție, dar în pași de dans. I Saw You Dancing, Yakida, imediat.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
1: Teoros,
4: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda NJ-cu.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover și Answer.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

0: zilnic prețuri mici.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Burland, cotlet de porc 17,90 kg, Hochland, brânză topită 140 de grame, 5,99 și Bucovina unt de 200 de grame, 5,39. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
4: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
5: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
5: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale. Furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de bon mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
8: Paul Surugiu Fuego deschide porțile unei serii aniversare cu totul speciale. 50.
9: Sărut, femeie, mâna ta.
8: Concertul 50 celebrează cu emoție și rafinament 50 de ani de viață și 35 de ani de dăruire pentru muzică.

0: Pe 25 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getting.ro.
1: Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
2: Râzi de ce exiști.

Timpurile vin și pleacă. Pe vremuri oamenii contabilizau ani în funcție de recolte, dar în ziua de astăzi trece timpul pe lângă noi și îl măsurăm, nu știu, în postările din social media care au devenit albumele de pe vremuri. Facem poze multe, dar trăim experiențe puține. Mi se pare că obosim nefăcând multe, pentru că ne obosim mintea în primul rând cu prea multă informație care vine nefiltrată. Încercați măcar seara să stați doar cu o carte în brațe ca să puteți dormi sau măcar adormi mai ușor. Și nu uitați să mulțumiți cerului, dacă vreți, pentru toate binecuvântările pe care de multe ori nici nu mai vedem. Un mulțumesc și în playlist Liviu Todorescu pe Magic FM acum.

0: ascultat și după ora 20, dar noi ne despărțim acum ca să ne reauzim mâine de la ora 18 din nou. Andreea Berghia sunt, să aveți o seară faină, o dignă să fie bună și dimineața să înceapă alături de Magic FM. Ne auzim mâine, bye!
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
1: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
1: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
1: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
1: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro,
2: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să termini rapid treaba de acasă, la Dedeman ai fier de călcat Paxton 3050W la doar 99,9 lei și mixer cu bol Paxton la doar 119 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: Metro te menține fresh in business. În perioada 26-31 mai găsești ceafă de porc dezosată proaspătă de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg și Metro Chef smântână 900 de grame, 32% grăsime de la 21,43 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: iubește în siguranță, aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
5: Magic FM prezintă Visul unei nopți de vară, ediția 3-a, 3 iunie, Ateneul Român. O seară de grație și emoție autentică, sub bagheta dirijorului Constantin Grigore, Orchestra Filarmonicii George Enescu, alături de soprana Veronica Anușca și tenorul Andrei Petre. Bilete în rețeaua Eventim. Visul unei nopți de vară, la Ateneul Român. O experiență în acorduri de rafinament și sensibilitate, recomandată de Magic FM.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
7: Între 25 și 27 mai ai iaurt Activia 163-165 de grame cu 25% reducere la doar 4 lei și 19 bani și salam de vară uscat Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

0: Cumpărați biletul gratuit de pe ghetin.ro.
1: Chimaro. Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.

Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON. Are you ready for this?

0: simte adrenalina Iron Maiden Live. Nu rata Run For Your Lives World Tour 2026. Iron Maiden Live la București, Arena Națională, joi 28 mai. Bilete disponibile pe ironmaiden.emagic.ro și ia bilet. Pentru mai multe informații accesează ironmaiden.emagic.ro. Un eveniment organizat de Emagic, powered by Rock FM.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
4: De 1 iunie, distracția are rit la

0: Destiny Park.ro sau la intrare. Magic FM, radioul oficial Destiny Park. E
1: timp pentru noi. Pe 3 iulie, la Arenele Romane, e timpul pentru cel mai mare concert Om la Lună de până acum. Noi, voi, noi toți. Noi suntem Om la Lună.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 25 și 27 mai ai nectarine caserolă 500 de grame cu 37% reducere la doar 9 lei și 99 de bani și varza albă extra timpurie România cu 20% reducere la doar 5 lei și 19 bani kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Let's go back in time.

0: is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.

0: sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat care sunt cele mai simple moduri să economisim fără schimbări drastice. Specialiștii spun să nu cumpărăm din aceleași magazine, să redescoperim piețele și depozitele, să alegem fructe și legume imperfecte și să plecăm la cumpărături cu liste clare. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre decizii. Cum și când se iau cele mai bune și mai ales care e legătura între foame și impulsivitate. Vă aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
1: Bifa, de unde e atâta ciocolată?
2: De la Profi! Scanezi Profi App și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria ciocolată-tabletă.
1: Vin și eu!
2: Hai, repede!
3: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic, prețuri mici.
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica?

0: Pădurile Regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul. Pe 18 iulie, Ateneul Român găzduiește concertul Gala Summer Choir, un regal al muzicii corale internaționale. Liliana Faraon, soprană a operei din Paris. Stepan Schland, organistul Bisericii Negre, dirijorul Cristian Ciucă și un cor internațional de peste 70 de persoane. Sâmbătă, 18 iulie, Gala Summer Choir, Ateneul Român. Bilete pe ghetin.ro. Credeai că știi ce e un musical normal? Next to Normal e un musical aproape normal. Muzică live, povești reale, emoții autentice, ingredientele care i-au adus premiile Pulitzer, Tony și nominalizările la Olivier Awards. Numai la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian, pe 31 mai. Bilete la Ticket Store.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical.

0: îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate, 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Zile și nopți te invită la film. Calea lui a fost cândva singuratică, dar acum are un ucenic și o misiune: să salveze Republica și tot ce rebeliunea a luptat să apere. The Mandalorian and Grogu.
2: The old protect the young and the young protect the old.
1: Găsește calea către cea mai nouă aventură din universul Star Wars. The Mandalorian and Grogu.
2: This is the way.
1: Într-o superproducție Lucasfilm, cu Pedro Pascal și Sigourney Weaver. Exclusiv la cinema din 20 mai și în IMAX.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Magic FM.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
3: It's all about wedding culture.
4: It's

0: acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.

0: Sunt Diana Stanciu. În Magic Morning am aflat care sunt cele mai simple moduri să economisim fără schimbări drastice. Specialiștii spun să nu cumpărăm din aceleași magazine, să redescoperim piețele și depozitele, să alegem fructe și legume imperfecte și să plecăm la cumpărături cu liste clare. Hai și mâine în Magic Morning. Mâine despre decizii. Cum și când se iau cele mai bune și mai ales care e legătura între foame și impulsivitate. Vă aștept și mâine, ca de obicei, la 6 în Magic Morning.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings. Are you ready for this?

0: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
2: Argentina, în dansul...
0: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Primăvară. Trattoria Don Vito. Mereu cald, mereu acasă. Fă-ne o vizită în Mendeleev 1. Aici, aromele mediteraneene, atmosfera italiană, familia și prietenii te așteaptă în fiecare zi. Vino să guști din bucatele și băuturile alese, pregătite după rețetele știute. Mediteraneene. Trattoria Don Vito. Te tratează con rispetto.
4: Paul Surugiu Fuego.